0: Anya kuva Radio Mosambiki ifana nkonda misangani tepano nzitu nakonono tabwera kuba kuba bwera na chipembo cha misangani pakati pano ninga musadzi wa nzitu ungafika ifana nkonda misangani tisonana pano pa Radio Mosambiki bwera zateketa chipembo cha misangani basi basieni ini pano nkonzo chipembo cha misangani dzinanga ndini Jose João Antonioki ninga musadziwa nzitu ungafika ini ngabwera ndeketa ndisabwera mbona nzanga kundi na kundi penu anzanga kundi na kundi mbonye lero ndina anzanga nzanga kwe kulonga jina kwe mumpu
1: ndimwene nzanga ndimwene ya kuva Radio Mosambiki panzizunti kufika pontu mizimana ena ngupindi ya misangani pantsiku ya lero ini zinanga ndini Shane Marikeza Mario
0: ndimwene ya kuva Radio Mosambiki ini pano nkonja chipembe cha misangani zinanga ndini Jose João Antonioki milipere kwa kundi na kundi na Shane Marikeza Mario kumichini milipatilo na Luigi Marijani ife mutatu mwatu ndife na chipembe cha misangani pano pa Radio Mosambiki nzidzuno unativemu kweko kuna gumanikemwe nzanga tabwera ningo sadziwa nzidzuno ungafika tisaka pano pano pa Radio Mosambiki bwera zateketa chipembe cha misangani unafuna kupanga njandu misangani inateketwa pano pa Radio Mosambiki safeka mpimba pisa pizinji simunzaka
1: ndimumwene nzanga kazinji iftinga bwira pano pa programata misangani pano pa Radio Mosambiki njazinji asativa ma provincia mazinji ma distritu nkrukudu asativa mbiti mwaza misangani mbwe njazinji asakwanisa funza na misangani satumburuzefi kunu ku Radio Mosambiki njazinji satidikira mungafika nzizi asatilanganira kunjira mbwe nyi nunga nzizuni ifti kufikadi tuwele timwazi ina angupindi ya misangani. Ifti nga bwira pano, tazika patira mbumba sativa, ntsiku na ntsiku na bwira ifipano kuzaka mwaza programa ya misangani, ndi tangwine kutifi. Basa yatu nja kuzaka chezi sana na anyakuvale sativa ntsiku na siti nga bwira pano, mbiti mwaza programa ya misangani. Tisa kwa nisa kufundi sana, pasa na lusu pa makaliru atu, ntsiku na ntsiku, nzanga ndipe pika funongeni pa pindine ya misangani. Kuti njazinja sativa panzunu akatidikira kunchira antu mbwe itafika nzunu na misangani
0: ndimumweni nzanga Shane Marikeza Mario makwapanga antu kuti misangani njadidi maningi misangani salanga antu misangani samanga mabanja misangani sachita kuti muntu kalembo na nzeru zinango pakati pachisa pendo pakati pali panagumane kalifu mpitikara ninga antu muntu nafika ni muntu asafuna lemeze muntu nzachi muntu nafika ni muntu asafuna pati pintu piachi na manjachi muntu nafika ni muntu nkabi piro na pintu pia nzache tai muntu anafika ndi muntu asakala na usu wadidi usu wadidi pinongo na chizungu etika usu wadidi mbakala pana kala ye mbanyeletera pere chite basa yake panyumba pache atambarusi familia yake abali yake upendo anthu wake panyumba pache atambarusi makaliru wake atambarusi pire pinafunika kuti iye akale napyo pakati pa dziko ino nsiku zidapaswe na Mungu kuti akali pano pa dziko ino mbakala na utendere wadidi panyumba pache mbojipensene pana pisaka mbani ndiye muntu si muntu ne
1: ndimweni
0: ndiye muntu panyumba pache
1: ndimweni tangu kuncha kungacha panangu muntu sapidziwa ndine chimina funa chite basi nafuna chite tuyera tambarusa makaliru ache pa muzi pakati pa ubale tani nditangwine kuti muntu angatarira kana muzi safuna akale muntu akuwanga twera akwanise pasa chopwa ubali pa nyumba
0: abali apasi chopwa ubali pa nyumba ndipinalonga kula kale mbalonga tepa kuti Antonio Domingo Chibento nyampalapala mafambisi alonga tepa nyampalapala mafambisi alonga tepa avileka lemerwa na nkuni iwisi tai leka lemerwa na nkuni wisitai leka lemerwa na nkuni wisitai iwe unsolo nao iwe manja ulinao iwe tupi ulinayo unenda kalemerwadi na nkuni iwisi okay. Unenda kalemerwa na nkuni wisi makaliru panyumba patu makaliru angatinesa iwe leka lemerwa na atai tapaswa manja, tapaswa unsolo tapaswa fi manja, tapaswa kupia pishanu huku pia pishanu pia manja pia pishana pia mwendo pia pishana mwendo ushu ni pia pingasi makumawili sipi nzangare hapo tinga kala pa makaliru watu iu ngona kuti panyumba panga pani ngabi chopo chakuja atai iwe manja unayo unakota paza mbwenda kalima Ii wongona kuti panyumba pani nipa nikhaya chopa tai. Unenda kagulambo china gulewe, pene ni makala, pene ni pinango mbugulisa panyumba pako woni chopa, upate kuti antu wako panyumba pali, ali anakana iwe, aoni chopa masiku na masikati. Unenda kale mero na mkuniziwisi, unenda kale uchechero na ucherengi, unenda kachechero kukona nyatwa, nsolu nao, manjoli nao. Panangu unenda ambu panangu unafikira ambu nzaku kuti nzanga ndina chitatani kuti ndichichakati chiri ndina chitatani mbu nipa ndichichakati chiri nzako nukupasa nzeru chinchinu makaliro chinchinu kupa mkukupasa nanchi kwa kupasa na nzeru makaliro chinchinu kwa kupasa na nzeru kwa diwe nzanga kwe ukisheni Markeza Mari usa pichitatani kutipinti upigumani iwe nzanga sheni Markeza Mari ndakuono kutambari kwa nipasa njirepi papi. Antu chinchinu atafuna kakamu akali antu akutani akuverana kumunyao da komunidade kumunyao nginji anthu akubverana anthu akupedzana anthu bakhala na chinthu chachi buzicheni ine ndikakhanda chechora pano nkhuni ziwisi salemera maningi nkhuni ziwisi mtando wa nkhuni wisi usalemera maningi peno nsosuzeni ziwisi salemera maningi nsosuzili ziwisi peno ngwa munkonumu nsosuzoti zibodzibodzi ngwa munkonu ziwisi zibodzibodzi zili singauma ngabilemera tai tangwa chininji zauma utani umpawe tani umpawe wa mara walurikirwa unakaluru nkuni zinazona lupa makaliro na lupa makaliro una mwambu shaya una jambo cha masikati una jambo cha masiku una gona mpadidi chinchino utendo wabwera chinchino makurushao alipo antengo kuchipa una gona mpadidimbu patalimbambu una sakambwe didimbu apo pionse ni pindipilongira kula kale Antonio Domingo Chibento nyampala pala mafambisi mbalokatia kuti leka lemera na nkuni zwisitai unenda kalemera na nkuni zwisi manjo linao unenda kalemera no chirengi manjo limao unenda kale unenda kaguna pansi manjo limao manjo linao tinga ndaka mvunza mtu kuti sheni Markeza Mari muna mundu ano ampunga niko kulibireni sheni Markeza Mari ndi makumulima kumulimira munda ichegeni ananipasanje ananipasa panangu pikupingasi pishano kinyoti mitikashi pia pinkulongira kuti tinga kala mbati kaleni antu wakuweza. Tinga kala, mbati kaleni antu wakuweza. Kutuwa, mto udandile mero huyu, mkuni zwisi zidandile meresi. Nta, anashita pion silipi, ntingana. Nti anandile mesa mkuni zwisi zi, ntingana. Ini nda kwa tabanja. Nika kwa tabanja, kwa teni banja. Andi vunza ntingana kwa tabanja. Nda piva ini pa manungu panga, pida pive ni pire. Ndapi nyeleza ndikuwa tenchi, ndikuwa tipanja, ndikalembu na nkazi pano. Silapangwane mungu, ndapangwa ndekeni. Tukulongira tinga chimwana kala mwadidi makali watu mbatirekeni tonya chala mtu ngabe mshakuipa manike mbatirekeni kwenda kunyumba kwa mtu kwenda uipirwa na mtu penu anakaneni paduzi penu panzinda penu pachisa kuti uli ndikuipira maningi naye tangwachi nipani panyumba panga makali wanga anandidodomesa ndini nkuni zwisi izi makali wa kundilemera maningi ndiyatangwiri yangana pepali tachimwana makaliro simu nzanga re tapela katakuta Antonio Domingo Chibento nyampalapala mafambisi nansangalado pasemu pano paradio Mosambiki leka lemera na nkuni zwisi tai manjoli nayo kendi nzanga
1: ndimweni msanga mkwanise kutumbruze ni kabilonga mafala mazinji tani tangupi zinji hapa mkwanise kupilonga kuti ifi tisafunika tikali mbiti tipatisi mancha da anaifi mbitekeni kapa uchirengi ipi mbiti bizuwa kuti ndina mancha kuitabasa ndina mancha kuenda kalima ndina mancha kuitapenseni bwiranti patiseni mancha basa hachi tuere tukwanisi kunda uchirengi tangu tingafuna kakweni basi dikiri cha kupaswa nzisunangu sisimwadi ditai. Ule anadikire kuti anazika kupaswa ole. Yemba safunambu apezoemu na mtu nanguamu. Nditangwine kuti ifi tingakala. Tisafunika titipinti pinafuna kutipeze nsiku ya mangwana. Mbitu konda dungunyira andu kutingana nditanta. Uipira na mtu piache alikuchikalirani piache. Muntu na muntu kungacha kunja sasaka makaliru achi ndina chitatani ndi kwansi peza ubali na ini panyumba panu hapa tepa. Ngadi muntu nangu anasaka kupeza panyumba paku. Mbwenyi mali ungafuna peziwa yusa funa chitembu mpamfu ya kombu. Leka longa kuti pianseni ndina mana kupedziwa tai. Bwiranti chitemba sayatu ya chikwanisi kupedze kambu ipu pa makaliru atu. Nditangwine nsangani kutufunzisa. Nine mdika funa longa kundikuna angu pondo muka da longa pondo tangu kumabandi. Alipuwa mbanangu wa salimera na ntolu basi mkuni za kutota. Mkuni za kutota zi kuda vipa nsangani hapa tepa. Alipombo panamuna nangu ni mkuni za kutota ambu basi. Mamuna nsiku zenseni nkaza kumenya. Ne tangu ya jipipi mkai. Ne chita mkazi nsiku zenseni kutabusa. Panangu wana tusio na machadu. Panangu wana tu njintolu waku njinkuni za kutota ambu basi sisu. Mkwona tu. Sadza kalemera pa kati pa banje piaka na piaka. Malisa kutemana pipu. Ulonga na gumba. Unkazi nandika longa mamuna. Mamuna mbo nandika longa nkazi. Pipu ndi mkunimbu za kutota basi zizu. Nsanganoti na tumburu za mbutu zizinza kusiana siana.
0: Tapira katakuta mbu ya sheni marika za mara na kuona kwa ana. Muna tamburu za wana. Tamburu za mpano. Paraji Mozambiki. Napira katakuta imu muda tifesela. Nzizu nukononu. Nsangano mbu ya Antonio Domingos Bento. Nyampalapala. Mafambisi. Sala ni mwadidi kweku. Hapa leka ditimizi mwondi jipopino pshie ya piva nzanga. Mbuya Joao Antonio Masukwe. Mbuya Joao Antonio Masukwe. Nyambalu unku kaya ativunza tepa. Munga kulisa amunamwe. Muone mwadidi. Munga kulisa amunamwe. Munga kulisa amunamwe. Muone mwadidi. Gopera kuzalasa mwanambu wako. Haa? Imu amunamu, muna daka kulisa. Mwani madidi. Muna zala sani, muna mbwano.
1: Ndumu mweni, pepi kazinshi piseti kamizizinu ya kumalisira. Indi naonga kundi na kundi. Alipu wanangu, amuna nangu, panangu anga wano chirengi wa kuliratu panyumba, asenda manganga panangu. Anga fika kwe kwa sasika pangu, ayu safuna kana makalira didi, ukana fida safuna katani, upi mwanaku. Alipa nangu sataira, andi pirenidi mwananga, ini tangu insa funandichinji makaliro. Mkwona tupepo kwenda kakulisa mwana, tangu ifi tinga bala na piana, tisa funatea sasanyiri, mangwana kalina makaliro adidi. Tikulembu ifi kukula kwa baba panyumba, ngukala na anapiana. Mai kukula panyumba, ngukala na anapiana. Anapiana mungu wa kupasia nidi, mwakwanisa kwa bala, panangu ndiangasi, panangu mbozi, panangu wawiri. Mbwenye pepo. Tisafuna tiwangi mpamfu, tikwanisi tisasanyira na piana atu wafunze, mangwana patembo basa zawa, kwa nisemi kuti tikana panyumba pamba, chitisa madishpeza nseni kuti haya ndi babanga, ui ndi miwanga, andikuza ndiye, pensenda, chitia ndiye, mpapu, ifi tingenda kwa nganga, kuenda kafunza ntombu, tipiana piana atu, tapeza anchi pipu, tabalia anchi na piana, yumbu pizo kuti ini ndabala na piana, safuna kundi kuzamba mangwana, ndikule mbu ini nsiku ya mangwana kuti ngana ole anana chembu. Anaubalia chembu dechiti. Mbwenye anapiana boze nale. Akuenda kakulisa ponti na baba. Kuenda kakavunza mitombu kuli tuwela kupa. Anangwa sasa kapirato anapiana nsena labali ya alitipa. Mbasala ne mwana mboze ni ne mbozi. Ansena makwa pereka piachi tangufuna kama makaliru aji. Makaliru mbwana kujita kupandu haya. Mkabembu kufuza kafamba mwakulungama tai. Asasa kamala. Na kuipa kazinji ndi tangwine ifi bweranti lemeze na napianati lemeze ada tipasa mungu mbitekeni kuenda kapana piana ifi talira kazinji anangu senda makireja kuenda kupi manganga kuenda atuera simi kwa tira akana na napiana na napiana bwera lero njana kuenda kapelika pondu tendika apesa ndi kundi wa kutoma kuna anangombo nonga chinchino asikana zinji alipa baba nangu pondu. Angaona mwanacho wakubalika pa nyumba njuno wa safuna ipondu kuendaka mfunziri ya pondu. Mkwona pepi ndipintu ya kuipa. Njuno, unuo njuna angu pondu. Ha? Tinga funetendika kaitala ukulangata nisangani.
0: Tinga funetika mwendu wa nisanga mwendu wa muzi. Mbatu wane ni mpole mpole. Mwendu kuliza pondu anano pa nyumba.
1: Ndipepi na ungeni.
0: Tende nisanga.
1: Asafuna pondu mwanacho, siri ya pondu mwanacho, mezira pondu mwanacho. Pepi ndinzeza kuipa. Ye munga funa nito kwenye kuna akazi ya kunja. Mpwenyelekana kuendela anapiana. Alipa muna nangu sanga kutea, ndi mwananga uli lepa. Safuna ndi chiti banja na hii. Asenda kwe kumagujula mwana mwana chintu mbaenda piachi mkwona tu. Kuna anapiana pa nyumba, lekani chita, lekani kana nsambuno, panangu na ntimono kuipa kuti mwananga ula balikamaka safuna ndichinai mwendo ntsanga miyache nkhadzi wachinthu miyache enda kumunde panangu enda kunchera katunga mazi ndimburuta mwana mpaka mbutinangu tepa mkona pepa ndinsezi kuipa mala ngakhala na piana ansanu misi kuti ngabi thunga kuita basenei asiyena na piana kuli na ungumi wa didi lekani kwenda kagujula na piana na chinthu tai.
0: Lekani kuna mugujula ana chintu tai. Lekani kuna kakujula ana nangu tai. Mbwenyi, mamuna hapa apida tivunze mpumbuya chwa Antonio Masupe, nyambaru unu kukaya, alonga tepa vile. Munga kulisa amunamwe, muoni mwadidi. Gopera kuza kulisa, anambuanu. Anambuanu tingonga mwana ambuwa, tingonga nyanchancha, tingonga nkalamu, tingonga tika, tukulonga nchi.
1: Tikulongira kuna ifi yandu.
0: Tikulonga kuna tili antu, ifpanu,
1: kuna antu. Ifi yandu, ndi mwenu.
0: Afi mwana mbwaku, mangwana zokulisanchi, mwana mbwaku. Mzanga pana matumburuza kuti mpole pulende muka kuna pundaka kulisemwe, mangwana lekani sirana anano hapa nyumbatai. Pepe ndi muko, pepe ndi gomu, ngabi chitikwa tai. Pepe ngabi chitika pepe tai. Ana angu asapichita pepe le, tangu nzanga malunga panu. Mito mbwi, kuti nifambe na mwananga, kuti unduanga panu panyumbo, ufambi mwadidi. Ana angu asachita nunga na pepe le, ungari kuti munga kulisa amunamwe, kulisa ninchi. Pata kasaka udidi, munga saka udidi, paku saka kwanu udidi amunamwe. Wanani mpone mpole, mangwana muneza kulisa pondu kwata, muneleka la sanchi, mwana kuwa panyumba. Kulasa mwana panyumba ninchi, kuchekera mwana, antu udidi unafune mwure. Mbubweri na njira ya didi. Udidi unafune mwure. Siku chekera mtu utai. Udidi unafune mwure. Mbukali wa didi. Udidi unagwela panyumba. Uwandimumwene. Iwadidieni. Ndibwela zipo. Udidi unagwela panyumba uli. Penu udidi unafune mwure. Wapanyumba pano. Uchitike penu uoneke. Mbukali udidi. Unagwela panyumba. Mwadidimwene. Uwandimumwene. Wakukonda kana chiropa ukuchekera mwana upa nyumba mwana mbwako posi penu kuni ini pisafuna kana udidi pa nyumba panu kuti didi yango ufambi mwadidi ndinachita mwendu wansanga mwendu wa mudzi na mwana anga upa nyumba pale kuti untwatu pa nyumba utambaruke pepe pionse nipi pisachitika kuli kundihemba kuna kalefi mamizi mwatu pisoneka mbutu nazinangu za kusiyanasa pisoneka pepe ninga antu pepe soneka nkati muli. Emile Dukeni na Max Weber alonga pionsene pinachitika nkati mwambumba pisafunika pioniwe mwadidi mwene ndininji pinachiteo pionsene pinachitika peni pinachita muntu pinachitae muntu pili asamu sosiali pinachitia muntu pili pepe safunika tani pitongwe muntu pinachitia na manjachi anapipina pate pili asamu sosiali pinachita muntu apichita ndiye, apiputa ndiye, pina pipute epiri, kutipena kapamwana ache, mangwana unga findikizwa, usenda nkaidi. Unga famba na mwanaku, kutindi ndikano udidi, wadidi panyumba pangu, uoni kudidi panyumba pangu, mangwana unga patiwa, usenda nkaidi. Njira zesi, njira za didi tai, nipidonga mbuya, Joao Antonio Masupe, nyambalu kukaya, munga pichita pepe abali anga, munga nakakulisa, uonani mwadidi, kuti mangwana mukonde kulisa ananu, kuti mangwana mukonde lasani ananu, njira hizi za kusiana siana hizi za dani sakondeswa famba na mwanaku wankazi pa nyumba kuti udidi ubwere pa nyumba njira ni sakondeswa penu kupata mwanaku wampale maninga na chekula mba pali wampale kunchekula mwana kuti akwati pintu piachi pinaye pile akanchiti mwana ole akarinanchi kuti udidi pa nyumba utambaruku pa nyumba ubwere pepi sakondeswa munga patiwa pepi musaenda nkaidi penu mwana kwa wansikana musaenda nkaidi si njira za didi zezi tai siani njira za didi mpole mpole gachu na njira zezi nzanga
1: kazi njimbu ya Antonio kutinga funa kuenda ka uweza pintu hapa nunga mizizi na ifi pintu pia kanunga pechinja
0: anti nzanga
1: kali pika kamuku mzizu wape watu uluwa ya vuatu pika kamuku siri ya mwana kwa panyumba chikuwa na njia zinje sikana chinchinu mtembo omu. Akana patupi ya baba panyumba. Mwana babaliwa wa baba panyumba. Yemba pizyo kuti adaita mwano inda bana babanga. Pepi kali pika kondesa pika kamuku. Ngabi tayusa tae na chinchinu pisa kondesa mbwenye alipu wa munanango. Pendi chipapu, pendi ninchi pepu. Anga wana maya enda kukumunda, panangu enda kumunda, panangu enda kunchera, ndinzi sinosa kuhire mwana mpaka mbutinangu tepa, mba enda kaitanayo mwendu wantanga mwana nguhangono pepa sasikampanga pine chite fipi leka panga miyako tai leka panga miyako ningafa kutuyua wapanga miyako unawana pinafuna kuchite
0: na kukulira saya
1: ha?
0: Na kukulira saya
1: kukulira saya leka
0: na kukulira,
1: panga miyako
0: na kukulira nikinaki
1: na kukulira ntokozi mwana wa sakatana wakumatama ndipi zinji pida unefi pizinji pida unefi kuna skana
0: tapirakatakuta mbuya Antonio mbuya João Antonio Masukwe nyambaru unku kaya na nsangano depasebu panu parajo Mozambiki tapirakatakuta sana na mwadidi kweku mzanga aali kuna aali anoneka nkati mwantiemba anoneka nkati munangu mbuti tunakutukusiana siana mtokozi wankonja misangana ufulatubele misangana panu parajo Mozambiki tangubina ungefi misangano panu parajo Mozambiki misangani buka kuna ifitai. Tiste tambira buka kweku kuna imu kuli, mbibada panu paraji Mozambiki. Mune itumira tani misangani anu kuna imu kweku kundi emba kuli, penu nkati mataundi, penu nkati mwanzinda. Mune itumira tani misangani buku kweku bwede panu paraji Mozambiki. Nzanga, longa ntoko zwa nkonda misangani.
1: Ndumumwe ni nzanga. Ala funa kututumisa matambapa inu programe misangani panu paraji Mozambiki. Ntoko zatu ndishi. 84, 24, 81, 7, 3, 4. Wachwiri, 87, 84, 81, 7, 3, 4. Ndina buwezi ya pontu, ntoko zo kutoma. 84, 24, 81, 7, 3, 4. Wachwiri, 87, 84, 81, 7, 3, 4. Ine ndi mitoko zo miwiri. Inafuna kututumisa na msangani kuna kwanseni kuna tivese muli district ipi upanangu ku province ipi mitoko zatu ndine dalonge ipano hapa
0: tapirakata kuta kuna kwanseni tivese lanziti nongononi ifatifini kunda misangati kutikida misangani panu paraju Mozambiki bukila kweku kuna imwe kule bukila kweku kuna imwe penu muli Luwapo penu muli Kupi penu muli Shindi penu muli Murombala penu muli Tete penu muli Sangano penu muli Mutarara penu muli Songo penu muli Pachipapi penu muli Kaya penu muli Magagadi penu muli Papi mbuti na kusukusiana siana ntokozi ndu noda manunga nzanga panu nzanga misangani sadidi nzanga re
1: misangani nchadidi kazinji ndimweni misangani nchadidi tangu isakwanisa kutipasa lusu isakwanisa kutifunzisa pintu minapida bisalika tangu pa misangani ndipindi nangu tisa tifundisa pindipi zinji tinalangatana na piana alipo anangu wakulweni nga mpanga na misangana pala nga hakuva mpwenye nga mpanga mwadidi yezi nakuwanisa kupiva ndinishi pikulongiwa pakati pa misangani nunga kali madistritu mikalongwa maningi misangani na chinchini salongiwa mnunga munu mzinda pisa nensa na baba mbalanga na piana na misangani mpwenye madistritu kazinji tapiona
0: Apo nzanga ini ndaona nda chita kwee chitambo kwee kwa kumiwiri
1: njimumwe ni nzanga hapa ndina misangani miwiri na funalungeni chinchinu wakutoma mkwa maikandi dantoni jimu nyarishonga province Sofala nzangani ya ulemba tepa chinaona mkulu mbada kalapansi kuna mwana nghabi kwa nisa kuchuona mbada limira tai
0: Chinaona nkulu mbada kapansi na matakunawa. Iye nkulu na matakunawa. Nkulu achuona. Kutichiru koo. Chune cho. Mwana dalimira. Mbalimira. Pena napeka kumi na pitantatu. Pena napeka kumi na piseri. Pena makumawiri. Funa kumfunza. Kadi ulikupiona piri pino inda kapansi pano. Ini ntini nkulu nda kapansi. Kadi ulikupiona piri pino nenu uko. Iye mwana dalimira. Nini kupiona tai. Ulikupiona tai. Mbafunza basi. Kadi ulikupiona piri raya vingane kupiona tai. Pisa longira njipe kuna antu, kuna njiti nongononu, kuna imu muna tifa. Pisa longira tepe. Mkulu wada kapansi. Afikido china kondesa mkulu, chapa mkulu unzaji. Ini pano pinandoneo pano bila kareni pinu. Ndamera imfi, ukoda kukopi kwa nkwama kweka kweka. Iwe kukopi kwa kuda kweka kweka tai. Ndiwe mwana. Iwe kukopi kwa kuda kweka kweka tai. Ndiwe mwana. Iwe musuba kukabi imfi tai. Kuli ziripu imfi zinamera za zinza. Mwana peka kumi panangosta mera imfi. Majinzi imvi afi afinsulachi tani mwana afinsulachi wafewa insulachi tani insulo mwana wazunguza mbwenye pinonga fi imvi zinonga kuti ndi imvi inonga imvi anapiaka makumashanu anapiaka makumatantatu anapiaka makumanomwe ani amera imvi nzie za kuchena tsiche kuchena nzie tsiche kuchena pachidevu tsiche ya kuchena pansolo ndi inonga imvi ndinongwa imvi ndine ungwa imvi pinongwa imvi imvi imvi imvi imvi nditsitsa kuchena pachidebvu imvi nditsitsa yekuchena irinsiye imvi nditsitsa kuchena rimusoro ndinachemerwa imvi tingalonga imvi imvi ana kunesa pidzodi wapibva nzanga yafuna kuti amalisire kufuna pano ndisentidje palavu na pensile pensile tsonga njichi apo pepare mkuru akhala pansi iuna mwana ngonongono kunongera tepo kuti pida tamba ini iwe iwe tati kupitamba tai nika kubvunza chinthu ichi leka chita tai mangwana chinabala tenepa iwe mbwenda kachita pisabala lipepirepi tangwa chinichi nika kubvunza kuti iwe leka kuba tai ungaba iwe iwe ngenda kaba pinthu pamwe na chinthu iye pinthu pyake pida mbere omwe chinthu sapifuna mbwenya anga kupata ana kugagada munthu adabere ule anga kupata anaenda sakupi kukaidi tangwa apionera nyatu apire pidende kamberewe ini ndakapatsi kuno pangere mwananga ungenda na njira nei mwananga njira nei tani inakupesa leka famba na njira nei mwananga posi kachikawiri mwananga leka famba na nkazi mwana chinthu tai nkazi uyu ana mamunachi mbwenyi nkazi pereka na mamunachi uyu ungafamba naye mamunachi angakuona pana balanchi pana balamipeni mwananga leka chita pepe tai ali kumpanga pire pinthu piri kusogolo pa unthu wachi kuti iye angakuti akhale mwadidi pa dziko ino leka sosa pinthu pa munthu tai leka kuba chanzako leka chita lukwali na nkazi wanzako siwako tai leka chita mwendu wa ntsanga mwendu wa mudzi na nkazi siwako tai leka kwenda kaba chinthu cha munthu munthu kuti achione chinthu chechili achionera nyatwa mbwenya kakupata munthu unole anakufindikiza unenda nkaidi panangu ngenda nkaidi unatani unamwai unamwai wako panangu unamwai wakuenda nkaidi tangwa chinenji uli maso anango kokupata ngokufindikiza wambira pindu pyache iwe ungafindikizwa anachemera anthu kuti zandionereni kuno ndapwetera nyumba muno anthu akabwera mini mini mini mini mini ferapa ferapa ferapa angabwera angabvunzwa kuti ampamba ndii sidampatai anthu bida kuwene pano abweza ndisokoreri abweza ndivunulira abweza ndivunulira anthu pano anthu ndida nkwipa mbankwata mbantematema ndipo ndisidampatatai iwo waenda mwananga bilonga kilimana vandoa wandoa ndoera tungabwerafi waende wenda tungabwerafi tai mwananga tangwa chinichi ndakubvunza ii ndakapansi ndini nkulu ndina imvi ndina pinthu pyanga pina dziweni mbwenyiwo usafuna chita mpremwa mpremwa mpremwa mpremwa chita leka pontho mwananga toerera machibunte kunende nsomba zikulu kunendezo iwe ndiwe mbere mwananga leka toerera kunenda nsoka wa anthu kudabuluke wonkha kudziwa ari kuenda kupi nkhadzi wako anakusiya panjira mwanangu mitolo ayo inaenda ne iwiri inadzasa pansolo pako wabva nzanga pano ngene nsangano nsangano didi maningo chopiva nsangano didi maningo tikukondesana chita kwenda mpiremwa mpiremwa mpiremwa munsewu munzinda toerera anthu kunendewo kudabuka newo udadziwa tai mbwenya pita akafamba pia yumbi pita na anthu mkati muli wapita khonga inapitiwa tai wenda kapita malichera unapitiwa tai mwananga wabwera mbere mwananga wabwera mbere mwananga mbani akupanga kuti kapita khonge neri mbani akupanga kwenda kapita malichera neya mbani akupanga kuti iwo mwananga uende na anthu a kunendewo iwo nkhabidzi wako tai kudabukewo iwo nkhabidzi wako tai wenda pansoka pa langana mwananga pita chitikole walasa mwananga langana mwananga lero uluwi shipitari kuno langana mwananga lero adimpanga bvunza nkazanga langana mwana kuti langana pita chita mwana kupano atitsira usiwa pala kumwanako mwana kupano atitsira usiwa adi wewewewe panyumba wewewe mwane mwamanya nyama yao nyama yao nyama yao nyama yao atwerera anthu kudendiwe kukaenda anthu iyi nkhabi kwadziwa anthu abukana kupi pisakondeswa pepe kazinjikeni mkulu angakubvunza kuti nepano pinooneni kusogolo uku iwo ngenda kwekule unachitika tenepa tenepa tenepa tenepa tenepa tangwe achininji asapidziwa iwo ungachita kuti waya ini pano funa ndiendi kweku ndikatiwerere mangwana pidabwera pansoo pako nzanga maonero anga nzanga kufuna kulonga kwange nepano ngansangano dondipasee uyu kuti mkulu angakhala pansi aone chiruko iwo mwana udalimira walimira ozati kuchiona tai tende nzanga
1: ini nkhalonga pinthu pizinji mwakwanisa kutifungulira njira mwakwanisa longa pili pikafuneni pakubva pa nsangano mbuya Antonioke mwathumbuluza kazinji thangwi anapiyana chinchino nkhabe kubva pinaonga baba ndi thangwi ineyi kuti azinji anapiyana asathabuka ntsiku zino thangwi nkhaa kubva pinaonga kulu ndi thangwi ineyi na nsangano angu sanga pontho kuti mwana mbvunzi pakubwera pakuyende nkhakubva ndi anapiyana azinji chinchino
0: kutugubusagubuzirati
1: pinaonga baba pisakhanonga kuti kuna iyi ndi masenzekero pyache nkhabe ne chinthu chibodzi chene chinabve ndi thangwi ineyi tikuona ndi anapiyana azinji chinchino akugwandiza makhaliro awa didi akafuna fikira nawe ni kusogota mwanje ya kukonda tuweza mwambu na baba pa nyumba konda tuweza mafala nsena kulangwa mwadidi na baba pa nyumba yengabi kwa tuweza tai mbwenyi asenda kavasha mwali kunja kule asha mwalimbo apo tsenzuza zinasenzika asapangana mafala kuipa kuti ndiwa na nchitisa kuti akondifika kutali mbuya ntonyoke mwautaira madidi nsangani
0: ngapika takuta kuna alosera anatifesera nchitisa ndini kobwa ni
1: ai mundi mkobwe kutzaladi
0: ya kobwe kobwe maso kobwe si ni buku kutali ndini kobwa ya maso ndine ndini kobwa
1: ndimu mwenya tikufundisana kazinji mnonga mbuya ntonyoke ndinonga pangono pida tomeni nsangani mpaka chinchini ndafunza pizinji
0: na kobwe
1: na imu na mbuya ntonyoki, mbuya rufinu. Hii ni pakutoma, ndika gope, ndipakati pakulu, ndinolonga anji ini mbele pyanga.
0: Nda kukoma chikondi?
1: Mwendi kukoma chikondi. Leru, hasta, ya misangani, saa kwa nisampu.
0: Ine, ndiyo ndabwela na, ndiyo ndabwela na, ndiyo ndabwela na.
1: Ndiyo ndabwela na mbuya.
0: Wa isaka nkatu? Itapakata kuta,
1: mbuya shenake zamani. Mbuya ina, mbuya ntonyoki, ini, imu kazinji musasini mba mbuya rufinu. Akufunisani misangani mbuye nyinembu kubwe yangambu. Ndimembu kwa kuna funa kwende mne ndinongambu kutimbuye ntonyoki. Njua ndifunisa misangani. Nye ndikazwa chintu hechi bosi pa misangani.
0: Mbuye... Pa misangani pese inafifano pa ti tinaichitata ninzanga. Ti yadzala.
1: Yadzala misangani.
0: Apo Domingo Rufino unampanga jinzitu nukwa mbuye Domingo Rufino?
1: Kuna mbuye Domingo Rufino. Insa funa ndisimbi kazinji programe da kana wen zero zida chitao. Tira yoneki programe na unge misangani pan pa radio. Ndiye zinji, awena kwanisi kuisasinyina programa mbwe njifita sambi tifunza. Tepa, ii ndabwe panda funza misangani, anabwilambo anangu panangu, ndinabukambo nsiku nangu, anabwilambo anangu. Ntepa, tinafunzana mpaka kusogolo. Ndiye zinji, nzizuna kutifa, nonga nzizuna. Ndiye zinji, kutifa tete, zambezi na maprovinsa nangu. Mbwe nye nzeru zanseni, tuwele yoneki pindi ya programe misangani panu. Dombo ndibuya Rufino Vicente tisafuna tikuze nzeru za da chitao mbioneka programe mpaka ntisikwa liru
0: hapo mpadidi kufundisa nzako kuti mangwana nzako huyu angenda kuti anda kapumba papancheni kuti babasa ndi kusogola mpadidi
1: ndimumweni nditangwine mbuya ntonyoke tina mashikola munu Musambiki nziku nsena pansi mashikola da chita mbani panangwa masweka kali mbuye na chinchino basi.
0: Halikuwa nakafunza undo chitre.
1: Mashikola hafunza hafi chinchino muna funza na pianatu. Hadasi ya siya zungu. Azungu waliku pichinchino. Tikapita mashikola na hafi mzizuna uli. Mbuye chinchino tukuona mashikola chirimuye basi. Ana piana nangu. Ndima jotorimbu chinchino. Akubaliwa basi nangu. Akufunza ponte mashikola na nisisamu na programatu misangani.
0: Na pekata kuta kuna mbuya Domingo Rufino Vicente. Mbuya Domingo Rufino Vicente ya wana kugumanika gwanda. Akupata mabasa amba wanangu mkwekwe mba. Da chimeruwe kuti aendi ka endi. Basi kana mbafunzi santu makariru wa didi. Mkati mapisa. Mkati pandemba. Mkati kuli kuna kalaweni mbuya Domingo Rufino Vicente. Mbuya Domingo Rufino Vicente ya kalokutoru wankulu kakampani paraji Mosambiki. Piaka na piaka. Piaka na piaka. Akapata Radio Paxi. Akapata pano Aero Klubi Tabeira, apata pontu pano Radio Mosambiki, piaka na piaka, bwela Radio Mosambiki, Eriemi, Duruvuma Temaputu, Eriemi, kazinjikeni pano Radio Mosambiki, afungula, mwayuno, pena afungula chipembu chechi, penu marongerwana wonsena kuti Eriemi, pianji, awena liso, atambira Frelimu Mbaweni, atambira guverne Frelimu Mbaweni, chaka piku, na mafemba, na makumanomu, na pishanu, na kumanomu na pina na pishana na pitantati na pisere piensene pumbera Domingo Rufino akalipano pa Radio Mosambiki mjizineri akali Radio Aero Klubi Tabeira Radio Paxi apo chichiru mpaya Domingo Rufino matapindi pa didi kakamwe mwandifunzisa mwandisia pano kitasambi chitamisangani ndafunzisa mpucheni Marikeza Mario na nangu mwrafuna bwere tifano tafungula manja tifunzise mpwa nangombo kutimisangani iende kusogolo apo nzanga unasanga nangu chwiri.
1: Ndimu mwene nsanga.
0: Ndi nzanga. Nzidi kinao kita tasana mapundi makuma. Kinao nzidi.
1: Ati chinao nzidi.
0: Kinao nzidi.
1: Mwenye nsanga no chwiri hapa mkwambu ya penu. Mario asakachisa cha munyafa alimbata ipa nsangani. Kuipira kwa mwanambwa kusamalira muntima.
0: Kuipira kwa mwanambwa kusamalira muntima. Kazi njikeni ifi tinga chita chintu. Kuna anangwa satipangisa kunkopi. Kuna anangwa sakalukutula kulukutulukutu na ifi. Mundu unangu, anakita lukutuluku tule, asaseka na iwe, usaja nae, usakaa nae, majie kuti iya kupangi, kuti ini ndaipira, mkopi ache, hae na iwe, maji mbwenye nkati mwante mwachi, alukutulukutu na iwe. Ulukutu. Penu panyumba. Nkazi na kupikira chakuja. Penu mamuna. Anagula foi bulira nkazachi. Penu pinangu pinangu pinechitika. Nkati kuipiro kwa mundu. Pinangu nisapangisa tae. Asachimula kuti antone akuipatepa, kuchitatepa kuti kuipiro kwa mwanambwa. Kuti mwaka mwanambwa ni mundu. Kuipiro kwa mundu. Kusakala nkati. Mbulefeka mundu kuipiro kwa chikulikunja. Ifi mpida ntawa mundu. Ini mbu ya sheni marikeza mario. Ini mpida kutawani. Mm-hmm. Ine mbu mbuda nitawa kuti shei. Ndipi epi moto onseni usafuna unachitambu ya Antonyoku kuna inipanu unu ngama ndino kwa nisa kugedono ku huyu unu kwa nisa tani kundrengo unu hako nisa kundrengo tai ndipi na ungra kula kari kutikuipira kwa mwanambwa kulipipi pulinkati ngabi kakunja tai peni wenzanga
1: ndi mwene mwalonga madidi mwalonga inti napita mnanchisebo zeni basi singhabi siyana tangu mizizinangu ndipi odi pa mwalonga madidi mkwe Antonyoki pa banja nonga pidonge mkuti panangu nakana mamuna pepa nyumba Mkazi mba kupikira madidi, mba chita penseni, marishpetu anseni, mbo imuntema mwachi, akugaka motu. Diyo mbo nyeleza kutipenseni, pina ngulire wa makapula, na gula mafoya, gulia saya, mbete, nichinichi, kuna nkazanga, balike mbo gulira mamesha makaya, mabaton. Diyo mbo nyeleza kutipenseni, pina chiteni, ipi kwa nkazanga, nkabi kuipira na eni muntema mbwenye. Iya asaka na kuipira basi muntima. Pensempi kupateo kuna iye pire. Ukusinza mazi mbanda. Tapio na kazi nji. Mditanguine mbu ya Antonio kuchinchinu. Umabanjo omu. Mali nkase adawisa pangono. Amuna chinchinu. Nkabi pirira. Asa kwa tapana angumuti. Kuenda kamia kazi. Mabanja mazinja kupana chinchinu. Tangu ya nji. Nkabi lekirirana andu.
0: Nkabi lekirirana andu.
1: Pili pia kudzala pintu muntima. Chii ngana uyu ngana uyu pina femi. Pina veni penseni pira na pichita. Ndi unwa uchu. Ndi nampata basi. Iye nkazi mba nyenda mba ganikira kutindi. Lipa banja mamunanga sandifuna. Mbwenye iye na. Ana pintu muntima mwachi. Piku mzalira muntima mwachi. Mbwenye nsiku inafuna dodo mamaye pangonu basi. Yapita supada munsolo. Amupa nkazi.
0: Kazi njikeni fanu ninga antu, makali mwati, mlakalefi nkati mantiemba kazi njikeni, tisa kuna tikali antu wakulonga makani, pabu zipeni. Kutikuita ulukutulukutu, ulukutulukutu, inipa nika ulukutulukutu na nkazanga. Nkazanga ambu ka ulukutulukutu mkati mantimu machi ulukutulukutu, ulukutulukutu na inipanu, pepe nkafu niko pichitikitai. Tikondi pasa na ngozwe, ngozu muubari, ngozu mufamija, ngozwe pakati panakalefi ninga antu, nkabu finike pepe tai. Tisa kuna tikali antu wakulonga makani. Pira unga zunguti conversação, casamento de conversa. Tu longe kuti banja inalonga makani. Pena buka kupinkazi, pena buka mbuku pimamuna. Unga fika nzizi, pasa na masiari madidi mweni, pasa na maja kusamba, munga masamba, kuja masiari madidi mweni, munga mapepale, mungona kuti nzango, lero lero, tukuseka depa kumbunza kuti nzango, takubwe tikalipansi. Mulikuli kumputu kuna gonemi. Langana, changana chile, pira unge unsikiri, pira yu walonga tepa. Inipani pepe, nda zizidwa napi, pangono basi. Mungu ada tamba luka nkati mantima. Kutasafuna kuti banja makaliru. Andi madidi pa banja pali, asazalonga. Kuinja kwa kumangirana nchi, undu. Mangirana undu nkati mantima. Mangirana undu nkati mantima. Pepe nkafu nikatai. Tapira kutakuta mbani, amisangani?
1: Mbuya penu mari ndio datumiza nsangani bukira pachisa cha munyava.
0: Tapira kutakuta mbuya penu munyava. Pano hapa ndapata nsangani wambuya Bernardo José Gasteni Manganye Bera. Mbuya Bernardo José Gasteni Manganye Bera anunga pepa. Kuna njira ibozi isaoneka ninga ya didi. Kuna antu. Mbwenye pakumalisira kwayo isakwata mpaka kufa.
1: Ndimwene.
0: Nsangala uli wa nduli. Mm-hmm. Wona unakatairu wa mbuku.
1: Ukutairu wa mbuku kundi kuna ngombo.
0: Ha?
1: Ndimwene.
0: Unkona njira likupu ninga njira ya didi. Mm-hmm. Mbwenye. Kuna antu. Njira ya didi. Njira ya didi njine. Njira ya didi njine. Mbwenye kumalisira kwayo isenda tani. Kwenda kapesa mundu.
1: Ndi mwene nzanga. Pepe kazinji, pepe nzanga, pisaitika maningi kukundia tsenzu. Andi chinchinu wakulimwa maningi na tsenzu.
0: Kusia chita basa.
1: Mm-hmm.
0: Kulimwa na tsenzu, kusia kubachita mbaka hapa banka, mbagulisa, kusia kwenda kumunda, kwenda kalima, kuendera tsenzu tende nzango njira iri kupu inakwera anthu onseni tende
1: ndipe tsenzu kazinji if tikuipitiriza tikuipitirira mukati mwayo tsenzu chinchino kudapita na piana kudapita munakulu kudapita kazakulu piana tanseni tikulimwa na tsenzu ndiye zinji anthu anango asakwata nchire kuipamba nyerese kuti nchire nende iri mwadidi mpwendi nchire kuenda kamuluzisa panangu luzisa banja panangu sazaka soeka munthu mkuwa ndi mabanja chinchini mazinja kumabodoka tangu ya tsenzo tangu pana gumansikana amaya nangu nga apasana nilusu ya didi amaya kazinja sapasana pana gumansikanao azinji nga asapasana nzeru za kuipa panangu za kufuna budola banja alipo anangu asazaka masana kupesana tangu ya nchi tsenzo andu kuipitira kazinji nchire kuipa yire ndiyo isafuna maningi andu kuipite nenji mai mba piso kweku na pinyama pisalumandu ndukwe kwa nende kawa nende keni kweku chirombu chechu cha katana andu sanga kuna chirombu basu funa nende kachua namu chirombu chenji nenji usazaka enda kwe mbu enda kalumiwa panangu usazaka gwira njenji mbusweka kweku tangu ya nchi funa pitiza pindu kutiu ngapu anisa panzitu nangu anda kulimwa na tsenzo tikuona chinchino ndia zinji panango mabanja kumafuzika ngapa basi unava hapa idume ufinyu basi ulembo ndima idume ufinyu epa pyenseni pikukapindu pyakushu tangu yanja anthu chinchino nkatwezana iwa sembo lipabanja tweza mamunako ni mbosi anda kupasa Mungu iwembo wakwanisa nkazi tweza nkazi no pisa zikaoneka api mpya kusiana siana nkazi alipabanja safuna mamuna nangu kuli uyu wakufuna mamuna pyenseni vira basi umu uyu anakwateche neta uku mamuna ngavu kuvapi na ngankazi ngazi mkaku upi na nga mamuna nditanguine tenzu zizi sazikati sisa panambi tukonda fika kutali banje safuzika pepe ndipindu ya kuhipa nzanga
0: alimwa na lijo
1: alimwa na lijo
0: na kusenzeka lijo na kusenzeka wale mwana lijo tenzo ya kuipa kakamwe wale mwana lijo pinachito lijo nsiku zitani zilikuenda zikutapa manja pinachito lijo na tenzo hii piaka pritani piaka pili kwenda kusogoro uliku gwesera pa nyumba pari pina gwesera opili penu nzitu lukuenda pinenda nzitu pili nzitu nghabwe randulitai ninga maza nga vumba sofunika mtu onseni maza nga vumba penu Mungu aliku vumba asofunika mtu onseni apati paza ndi kumunda akondele mwana na lijo akondele mwana tsenzo akondele mwana pinangu kunafuna kumpingiza pale ana kumkwata kwenda akondi kwenda kumunda pena akondi kwenda kubasa pena akondi kwenda kufungula bankati kuti agulise kwenda kale mwana tsenzo njira iri kupu tsenzo njira iri kupu kwenda kachapindi pekuipa njira iri kupu mangwana mwachi kubala kwapi pisapadza balanchi satabala kufa kuti kwata njira inenda kupu anthu onseni inakwaya anthu onseni mangwana ferapa mangwana mwanangana she anga makali mwadidi mwana uli banje kali naye she mwana uli mamuna kali naye mamuna she mwanangana nkaza kali naye nkazuri mwana wadidi machi apichi mwana pene mwanono pena katani mpalu uli penu pisa za chimwanika tangwa chininji mpala le mwana lijo ulembo nsikanambo le mwananchi ali mwana lijo nsikana le mwana lijo mpala le mwana lijo panangu ndi nsikana na sia mpale panangu ndi mpala na sia nsikana pe pale pisa kapindi pachinyanga tata tangwa chininji akwatwa njira iri kupu kumalisira kwachi kumalisira panyatwa kazinji kendi salonga pano pa radio Mosambike Mungu napindi pipita pila maniki tapi bwerera ni nduli tangwa chininji pisa fula mangwa na mwachi pitani pina kugujulani penu mutome karapansi mutome kupiweza funa ndipiwezi pinti pina tapira tepa ipi pili bwe ninga uchi nkabi ndibwere nduli ndikalipansi na mata kukembureketi mutome kupira mwadi nditome kupiweza ndininji pepina chikatema tangwa chininji pia pisa chika tangwa chinjanji tangwa chininji ife ndifiantu wapaka tipadziko inu. Mm-hmm. Tisa kalangati mwantemba. Tisa kalangati muna anzatu muna kalefi muli. Tisa funa tikali antu wakuverana. Tisa kuna kala antu wakupata chintu kuti kumunda tende ni kumunda. Tende ni kumabasa. Timangi mundi. Timangi chisa chatu. Timangi pintu piatu. Tikondi kwenda njira kupu kwenda pichita pintu pina ngabe dzui katai. Tapra kata kuta mbuya Bernardo Jose Gashteni Manganye Beira salani na nsangana udo tupasini mpano pa radio Mosambiki langa na nzanga nzizi watapamanja wapiva nzizi watapamanja kungapaswa mpata penu ungapaswa makachiti usafuna ule mezi nzizi wapiva nzanga nzizi wa mala pida mala nzizi pisa funati pangani apu tinga pangana nzango usapitiwa misangani usapitiwa kuti misangani njadidi
1: ndi mweni misangani ndi njadidi tangu isatilanga isatilanga isatipasa lusu isatipasa cheza cha makaliru atu
0: hapo langana nzanga nzito tapamanjo piva nzanga
1: kuja nkupitisirana
0: nzanga taprekata kuta kune mwanseni mukati vesela panu pa radio Mosambiki pitekiteketa misangani ikabukira panu pa radio Mosambiki misangani na mbumba mbumba na misangani ifita bwera panu zateketa misangani basi baseni idabukira ndemba bwera panu pa radio Mosambiki Mosambiki radio Mosambiki mbuya João Antonio Masokwe taprekata kuta ni misangani dot pasem pano bukira nyambalo bwera panu pa beira panu bwera panu pa mbuka nkonde misangani Antonio Domingos Bento nyampala pala taprekata kuta misangani dot pasem pano pa radio Mosambiki Bernardo José Gasteni Manganye Beira taprekata kuta misangani dot pasem pano pa radio Mosambiki kwe kunzanga
1: ine hapa ndika misangani miwiri wakutoa makali wa Maikandi Antonio Jim bukira Nyarshonga province Sofala wachwiri kali wa mbuya Penu Mario Sakapachisa cha Munyava Centrali.
0: Mhm. Ndimo mweni imu mukava chipembe cha misangani. Apo misangani nafika tani pano pa Radio Mosambiki ngo ntokodzo ngone misangani ndushu. Ntokodzo kutoma ndushu. Weto 4 24 81 7 3 4. Ndimo ere telepon tunduli. Ntokodzo wangone misangani kuti mulembi misangani nibukira kweko. Mubere pano pa Radio Mosambiki. Weto 4 24 81 Sete, três, quatro. Ndito kwezo kutomono. Wachuwili. Weto sete. Weto quatro. Weto um. Sete, três, quatro. Tibereza telepondu nduli. Weto sete. Weto quatro. Weto um. Sete, três, quatro. Indi mitokozi ankona misangani. Titambili misangani. Basi basini. Alekani kutibipani itai. Tumirani misangani anu. Na mitokozi ne miwili. Mofiteli na vota kono. Kuna nguwende ya misangani basi basi. Ina bankati mantoko zimatu, mbiti ipata misangani, mbiti blusa, mbiti ikapapepa, ninga, anzano, adavemu panu, njizu nungononu. Taprakata kuta, nzanga pangana kweko?
1: Ndumwena ya kufara di Mosambiki, ini zinanga di nisheni marikeza mata, kumera patila basi kune mpa nsiku wa liru, pa inu pinde misangani panu pa RM. Salani mwadidi.
0: Na pia tukuta kuanzia kada misangani pano pa Radio Mosambiki ni pano unkonzo chipe mbichi misangani ni kali Jose João Antonio ke mimi pia kura kundi na chini Marquez Mario kundi nango akupatia michini kutimuti vigudu tena pano ndi Luis Marijani akaiteketa michini kutiti veki gudu kulipona imukuli ife muto tumatu ndi ife kama misangani pano pa Radio Mosambiki mwanzo mukafamira misangani tinati
1: salani.

0: Kopeni, kopeni, kopeni mamizumo. Mapungu atu lero maafiki sana. Tirikupemba pangana na piana bukepo, tera mukifisesi mwadidi, pinafida bwela na iyo. Da sensa, da sensa, da sensa. Tafika mamizimuano, botari, botari, botari. Mbao alukuzao, afesereni.
1: Si, mwana kuninseka maningi, dina chitatani nipano. Mwana kuninseka, ora zonseni.
2: Mama.
1: Kuchitamezi miye mitato, mwana anga kuduwa. Ningaenda kushikitari nkapata chini. Ningaenda kunendeni mwenseni nkapata chini. Entani tutamu kenda kuna mai. Endi kuna mai, nikatumi kumfunza. Mai, panangu wana nipasampo nsepa. Chendi, mwana. Chendi, chendi, leka lida taya, leka lida. Chendi kuna yafu, chendi kuna yafu. Da sensa mai. La sensa mai.
0: Mbani, mbani, mbani.
1: Si. Mjine mai, nyatwa.
0: Nyatwa.
1: Ande mai.
0: Si. Mazarare.
1: Ande.
0: Si.
1: Na mzukuruanu.
0: Ande.
1: Alukune nseka mai kida ndizesa. Kunyumba efu ni kamadidi nkabe mwana kune nseka. Mwezuno chitatu. Lero mpida chitenu kunditomembu kuna kuna mai. Katumipangembu nzeru mai.
0: Apo alukupi mwana.
1: Wansia. Mwana sono. Datzana mzukuruanu.
0: Sona da funzani masarari, masarari, ndi?
1: Uyu. Mwana karota. Sinache karota. Nzukula ni mwandua karota?
0: Sida nduwa la tai. Ndo mwana maka aonda.
1: Aonda na kupakupa mai.
0: Kama hato marini?
1: Hii mwazunu kwa chitatu.
0: Kama hapa mezi mitatu ne kundizera mwanawe?
1: Tikaenda shipitali mai, tikaenda shipitali. Kwa chizungu.
0: Kwa chizungu, mkapangu wata anuweku?
1: Tikafunza tomari uyu, mitombo hii, mafebri, anji.
0: Alikuja mwana?
1: Nkabe, ni alikuja nkabe. Nkakuja mai mwana.
0: Tobu epan, tobu epan. Watani kufanji. Ndipapi panapa, ndipapi.
1: Nkapata manungu wache nseni mai kumuka.
0: Ya ndi nda mwona mwana ngamaka kalbi hati wa kukumene.
1: Ndi mai.
0: Kama hapi mpepe chitatani pepe.
1: Pemi imu ndi mwona nzeru kwa mundi mwakuru.
0: Nzeru zachi mwana anga sabarali kapi na mwoneni nzukuru anga tepa.
1: Ndi tamibuka fora mai.
0: Ai.
1: Haa.
0: Tende.
1: Tende.
0: Apo nyarusu achi. Se.
1: Mai pandunda hapo nepa kakala na kazu nangu pepale pandunda pale mai.
0: Ndunda ipi mwana anga nzeru za barali kani kino nini nzuku wanga tepa.
1: Ndunda ipi katai.
0: Kabe funa lida ini.
1: Funa mulili.
0: Panu ne mhamfu mamondo alibu.
1: Kabe wangisirani kama mkuri mwamai.
0: Ndunda ipi mwana anga tendi.
1: Apo pasogolo pale pale mai pamutukulu pale.
0: Tendi, tendi. Usajwa hapo.
1: Tendi,
0: mwana anga tendi. Basi mwana ni mbaliki.
1: Mbaleni.
0: Bwela kuni.
1: Mbaleni. Tendi.
0: Matama, matama. Matama. Rekadira bi. Matama, matama, matama. Kama mpasa chakuja mwana?
1: Ndampasa mai ngata ira sakonda. So ngamwa mazi pangono. Pipala sachutampe ya kuyeribozi.
0: Si. Kama anafana kunichitira ngambu ni nchukuru wangambani.
1: Eno mai. Ngapijiwa pondi pandi nzeru za timala kuyumba.
0: Mwanda dawanji ni mwana makula kare.
1: Ndi. Ndi. Tafika mai ndi hapo.
0: Hapo?
1: Haa, tafika.
0: Mukadenda poka lengkabi?
1: Nkabi.
0: Tende, tende.
1: So, tonya kwa kwenembo?
0: Ndi. Odi, odi, odi, odi. Odi, odi, odi, odi.
3: Ah, kuno, kuno?
0: Inde.
3: Eh, fikani, fikani, bitani. Ah, mbutu njeneshi.
0: Andi.
3: Ndi, kalani pashtera. Chisi kiatu china kalirefu ndi jeji.
0: Ndi jepo mwana ndi jepo. Kwa yukari hapa nyati.
1: Anta kama.
0: Mpati mwana, mpati mwana. Ndi pasi kuno mwana, ndi pasi kuno.
3: Mazi ya fike?
0: Mazi penu.
1: Mazi. Ini nkabi mazi.
0: Una mazi?
1: Mazi.
0: Una mazi?
1: Mazi.
0: Andi. Fike.
3: Awa mazi yao.
0: Andi. Mwana.
2: Kwana.
0: O kwana?
3: Andi, muna timanga.
0: Andi, chakumangani. Mwama swano, mwana kari.
3: Indi.
0: Mwana usha, kune nseka.
1: Jika pediri mbuku misoro.
3: Ah, musafuna mulungi na ayavwanga.
1: Musafuna mulungi na ayavwano, si.
3: Ah, wenu muna ndi visera vyanu bino.
0: Tina visera.
3: Andi, kalidini, niku vangu wizi.
0: Andi.
3: Wati! Na bwera ntu hacha basa kadimwe. Mama.

mwapichita langizi yatu gunani kutare na matu. Tichemere ilimau Izakiel na nyimbo achia kuti Ndachinja. Izakiel ni mwana wa Kuchare, distrito Mutarara muno provincia Tete, mizizino are pa shkola sekundari ya muno Ntete, akufunzisa kimika, ndi licenciado wa kimika na kasichemiratu dotore. Unoimbu kimika sita kunjiratu beba munyu, shuka, pensini ni madzi, asadziwa ndiye beba kukonza. Mwenye ndi mwimpi, aenda kumalawa, imba nyimbo achia, Ndachinja. Kodi fembo tachinja, tilichaka chitwa 2026, makariru watu na chakajidamala ndendende peno kutachinja. Tato mamba kuenda greja, makariru watu ndendende peno kutachinja. Tato mambo basa, tikupata basa, tikutambira kubiri. Tachinja makariru watu ndendende. Kodi upurushushu, kunama, kutera nzatu misampa micheso, kuzonda nzatu kuba, kufamba na kazi na chiru wa muna na chiru, tirinapyo peno kutachinja. Malangizo wa kupangane, wezane, nsiki bozi mnaze chenyera.

0: Zinji Production.
1: Una akazi ya Zinji akubalika anangu wafunza shkola alikupata basa ngabe kwa nisa kala pabanja ngabe kazikika pabanja tangu iranji tangu ruporo shushu tangu ya balika ngeenda kubasa ngeenda kunsika sishemeriwa na amuna Zinji mpaka kuigreja atsogolera sanfunambo angubariba nyumba ngabele medzave mamuna alipomba amuna sanifuna tani nusike mamuna angaza mwalana naye banja ingaza fudzika amuna nela funa kudzaona njepe njepe na mako kubiri inde mulinazo mbwenye uremu kutumukoe pabanja na mamuna na abale ya mamuna nkabe banja nkabe kulika munagumana kazi alimapanda rega majia alipabanja munagumana kazi alimamina nangu nangu enachi mamina nangu nangu iya alipabanja chaka chonsena alikubara chaka mwana banjao ya ntendere tangu nanchi alikuvera mamuna nkabe funa kuona mbinya mamuna nkabe kuona mabere mamuna nkabe kuona kushawa mamuna nkabe kuona kubalika angati ninkane alipabanja mamuna saona ntima usalemeza familiachi yembo yembo salemeza familiako yembo sampasamba ulemerero banja inalika mbwenye bi nkabe kubalika kwanu mwana kanape ukoa pole mkaribiano shefi mkaribiano dotora mbwenye angati nkabe ziwa kulemeza mamuna mankadani munafa na uzichi tichemere ani tichemere musho Gustav ndi nyimbi bodzi ya Guantanamera kukuba kuna anzata dafunsa pia watakana mwai mizizi ya Samora Machel adenda kafunza kunja kwa dziko ya Msambik ene ane hapa ene sidu ine asio akali chef kunu ku radio mizino alikupuma nyimbizi ndi zao za kutekazi vina mbali ya pale imembo nyimbo nganaize mkaziva mbomulikopi

0: tepa tafikuma petu ni mabasa malangiro achisena, mbamba kwe chumalero nsiku ya dimingu, popita nsiku makumera na zinai, ntanda mikale ya gungu maka pikupiru makumera na pitantatu. Pakaluta mkale na ini inoke konseju, kandi dujuan kari kumichini. Mamburi mwatu mzina radu msambiki, tati salani, mashibesa didi, kupempira kwa didi, kupuma kwa didi.
1: I'm gonna go to the bathroom.

0: Simo kurisa nandia nsati mzinda wa Maputo. Satele mutu ya nditu ndukuyamba kwa maprogramu atu nchinyanja. Mwako maruna onse konse kumene muli nkutimva tawino ya kumawa mawatu watsiku la sondo.
1: Ndakaika kwa ningo funa nchalu yanga.
2: Ana, ndandeshi yani yura nuwali na nchi mwechi.
1: Lima, yalipo masiku yewa malila mwemo.
3: Kapena wali ndinjala?
1: Iya, iwa ya mwabuino.
3: Ana, iya malila mwemo ntawizo nche. Osa tifabuino, ndisini mtenge. Basi mwano kwada siya kulila. Tapenya kankobi ya kakokadwa.
1: Wasia kulila.
3: Ope nyana, yura ni wango funa iwe. Imafunika kunulangi za chikondi.
1: Alima, inendilibe ntawi yochita vmenevu.
3: Inendifana navu, nampowana, afuna chisamalilo jatu kuti. Ajiva, otetezedwa ndi okondedwa.
1: Nampo ndili ndi nchito zambiri zo chita pakomo. Ndilelo ndapinyika kupunda nkupika.
3: Anta uliopinyika ukoza kukambila nanaye kuti chianu uchita kumsekelera, kumpacha kisi, kapena kumkumbatira. Ndi kupota na nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu mwati posia kulila ya poaona kumkalili la atenti.
1: Ulindi shalia bwenji, ndavituluki ila vumenevu.
3: Basi, ani mwana wako, nangize chikondi pangono.
1: Chabwino, ndichita hivo. Yura, iwe uli chikondi lelo changa, chikondi changa. Yapo umalila, ndi madanda ula kupunda. Nisie ni kukumbatile.
3: Wapenya umoi kalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita hivi nyengo zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kali ukundwa, ndi wajikulupi.
1: Nda, nisofuna hivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu wa makala osangalala, ndi chikulupi, ndi mumampacha chokulolo wala.
4: Yei! Yesu Shadraki Tanki Mwana Sena.

Umvira vhathu ndi mava wa tsiku la sondo ndi mava yai wa tsiku la kumapemphero ndi mava wa tsiku la mulungu ndi mava wa tsiku la ntchito ndi mava wa tsiku lopuma ziri kwa ino ngati liri tsiku lopuma ziri kwa ino ngati liri tsiku la ntchito antchito ngati yathuyi.

amalemu Joachim Munyepe wati zoshita uyu zikufunika kuti zitsatizidwe ndi anthu onse anziko la Mosambike. Prezidenti wa dziko lino wati Joachim Munyepe anali munthu odzipereka polimbana ndi atsamunda pa nthawi yowombola dziko lino komanso kutetezera dziko lake pambuyo pake. Kutete maprojekti 1890 ndamene alandira katapira wa ndirama zoyendetsera ntchitozo kuchokera kuthumba la chitukuko cha madera la Fidel pakufuna kupereka mwayi wa ntchito kwa achinyamata kumaboma mchigawoche. Maprojekti omwe analandira kale ndiramazo nali ngao la 99% pa 1920 omwe anavomerezedwa kuti athandizike ndi katapirayo. Nkhani yafotokozedwa ndi bwana mkubwa wa chigawo cha Tete pamene anali kupereka lipoti la ntchito ya boma ku msonkhano wa chitatu wa nyumba ya malamulo. Domingo Chiviola wati pa izi boma linatulutsa ndrama pafufupi 84 million za metikachi zomwe zinaperekedwa kuti zitukule ntchito za ulimi, malonda, kuedza nsomba, kufuya ziwetu ndi magena ng'onang'ono. Chigawo cha Tete chili ndi thandizo la padera lofuna kudzutsa omwe anguyamba kumene ndi ntchito zawo pa ndrama zokwanira 200 million za metikashi. Izi zili ndi cholinga kukuza ntchito za malonda azokolola zalimi, kudzutsa chuma madera akumidzi ndi kuti dziko lino lipeze zochuluka. Thandizo la ndramazi lili mkati mwamgwirizano wa chipinda chothandiza mafekitori ang'onoang'ono otchedwa GAPI ndi anthambi yoona zokolola za alimi ISEMI omwe athangata achikumbe. Malingana ndi mtsogoleri wa GAPI Elidio Kabako, izi zili ndi cholinga kuti azamalondawo adzikhala ndi ndrama yokwanira pakugula zokolola za alimi makamaka kumadera omwe ndi nkhokwe yachigawoche. Nyumba ya malamulo yachigawo cha Tete yavomereza kukweza mtengo wa transport onyamula anthu ndi katundu kamba kakukwera kwa mafuta a moto komwe kukuoneka mdziko muno, mwakuti transport yakwera ndi umedikale 80 centavu kumise uyaphula ndiponso 2 medikashi 10 centavu kumise uyafumbi pa kilomita ziliyonse. Wapampando wa nyumba ya malamulo ya chigawo cha Tete wati kukweza mtengo wa transportiku ndikufuna kupinga kubuka kwa ziwawa ndi eni matransportiwo komanso pakufuna kuti anthu apitilize kugwira ntchito zawo moyenera. Adelino Mafunga wati kuyamba kugwira ntchito mitengo yatsopanoyi pakufunika kuti aliyense akhale tcheru pakufuna kupinga kuti pasaoneke wina wa transport amene angachite mitengo yodziwa yekha. Maiko oposera 10 aku Afrika mkudzidwa ndi ntenda Ebola yomwe ikufalala maiko a Republika Demokratika du Congo ndi Uganda. Iri ndi chenjezo la wapa mpando wa nthambi yoona zamiriri mbungwe la umodzi ku Afrika Jakaseya. Jakaseya wati maiko amene angakhudzidwe ndi ntenda ya Ebola ndi a Rwanda, Sudan ya kumwera, Kenya, Congo, Tanzania, Burundi, Ethiopia, Angola, Republika Centro Africana,

programu ya mbiri ya anthu atsogoleri ndi mikwa mu Afrika lero ndabwera ndi mbiri ya anthu afuko la Chokwe womwe akhala kumadera akumwera ndi pakati pa Afrika kumvera kwabwino.

kumvirandiriya anthu adzikoleri ndi mikhwa mwa Afrika. Pa mbiri ya dziko la Angola pali kunena kuti anthu a fuko la Chokwe ndi limodzi mafuko 10 ndi awiri 12 omwe amapanga ufumu wa lunda nzaka za zana la 10 lisanu ndi chiviri sekulo 17 ndi zana la 10 ndi lisanu ndi chitatu sekulo 18. Pakuyamba kwenikweni amagwirira ntchito atsogoleri a fuko la lunda mpaka kudzasiya kukwitizana ndi alunda pambuyo pa mkangano wa nkhondo pakati pawo, kuphatikizapo kukana kumakoma msonkho kwa mfumu ya alunda. Ntchito yawo ya zamalonda inabweretsa ulemerero wabwino kwa anthu a fuko la Chokwe kuperekeza ndi mafuko ena oyandikana nawo kuderalo. Nzaka za 1900 fuko la Chokwe linatetsa ufumu wonse wa anthu a fuko la lunda, komwe kunabweretsa kuti chilankhulo cha chichokwe chikhale cholankhulidwa ndi anthu onse amadera akumpoto kwa dziko la Angola. Palizapo mafuko ena 10 ndi limodzi 11 omwe anali wa ufumu wakale wa lunda. Pamene chidani chimakulirakulira pa nthawi ya utsamunda wa zungu nzaka za zana la 10 ndi chisanu ndi chinayi sekulo 19 ndi izana la 20 sekulo 20 pokudza mbali azungu kudera la kumadzulo ndi amwenye a Kiswahili kumadera akumawa, anthu a fuko la Chokwe anakazisa nkhondo ya dzoneni yomwe inafika mpaka kudera la kumpoto kwa maiko la Angola, Kongo ndi kumadzulo kwa dziko la Zambia. Mpaka nzaka za 1830 apwitikizi ndikuti asanakumane ndi anthu a fuko la Chokwe mdziko la Angola pamene azungu amachita malonda a minyanga ya njofu. Koma patapita nthawi apwitikizi anatetsa mphamvu zonse za ulamuliro wa anthu a fuko la Chokwe kumadera wakumpoto kwa dziko la Angola, palizapo maiko wa Kongo ndi Zambia. Pakuyankha zomwe anachita zungu, anthu a fuko la Chokwe anakazisa chimpwitikiti chomwe chinayimbitsa ziwawo za nkhondo mchaka cha 1961, kuphatikizapo nkhondo yolimbana ndi atsamunda yomwe inatha mchaka cha 1975 pakuchoka kwa apwitikizi mdziko la Angola.

0: 30 omwe unatenga malo mzaka zazana la 13 palizapo zaka zazana la 19 sekulo 19 unabwiretsa kugavikana kwa anthu afuko la Chokwe pamene Yuena anakhala akapolo. Mabwana afuko la Lunda anapereka anthu afuko la Chokwe kuntchito yausilikali polimbana ndi ganizo latsopano la utsamunda lomwe limaoneka kuderalo. Ndi kukhala ndi zida za nkhondo m'manja, anthu afuko la Chokwe anakwetsa ulamuliro wa anthu afuko la Lunda mpaka kuchita ukapolo anthu ochokera kumadera vena. Kumadera wakuntunda kwa mtsinje wa Zambezi ndi wa Kasai ndi omwe anavutika kwambiri ndi nkhondo yokundikitsa ndi anthu afuko la Chokwe. Paluso la ntchito za manja, anthu afuko la Chokwe ndi odziwika kwambiri pa zibodibodi zomwe asema phatikizapo zolukaluka kumba mitsuko ndi kusema mipando. Anthu afuko la Chokwe amakhulupirira kwambiri misimu yawo, maka poyambira ya makolo awo omwe amapempherera. Komanso chifukwa chakuti fuko la Chokwe ndilikulu kwambiri pakupezeka kumayiko atatu a dziko la Angola, koma ndi dziko la Angola fukoli ndi la zigawo za Lunda Norte, Lunda Sul ndi zigawo za Moshiko ndi Moshiko Leste.
1: Ngasa ke dira in Angola, tolo mateka, mwikala kalele.

0: Dani sewero lanzeru nkupangwa. Muto sewero latu lalero. Kusadziwa nkufa kumwe.
1: Nakonda ni? Agazama suwa no ni China agazwa suwa.
2: Oh,
1: kodi mungu
2: huri. Hiyo sini kakala bakwadeva. Hiyo nakonda ni?
1: Hey.
2: Nika kala dele. Hiyo nakonda ni? Kuita na kwanji kodiru.
1: Komaru agazinu. Asimtango kana uri simbi kuita na. Muzana na sozina.
2: Bir wira na wina asa kuyankula mawu amene mufunawo ka mufuna chiani ka mufuna chiani
1: mufunika tu kuyankula mawu munthu ngumarani ngumacheuka ngumakhala ngumapenyana maso ndi maso eh wotsono sari kuyankula wina uyangana uko ndikuti akumva
2: inenda bwera tso
1: eh ya
2: fotokozani
1: eh ni maneno kuti a tsamano no wani zaro khala ko pansi nzije nizi mujalani menyana police muzi indika
2: eh komada kumenyandiri
1: ish
2: Komaru musadzachireso.
1: Ine sinzachiranso. Kuna muno kuti aya anitengereza kuti aya aya mamadinanga. Karondo anga wapira.
2: Apa ngabwino ko basi.
1: Aya apa ngabwino.
2: Ndipo apolisa panga.
1: Boma. Ine ngakhalezo
2: ngakhale. Chifuka mbiri tu ii adakafa zini. Ngakhanize.
1: Eh ngakhanize.
2: Ambira adakafa.
1: Adakafa.
2: Mm. Ambiri feri dakafa.
1: Chidakafa.
2: Ninkhani khademwe.
1: Chori muona kuti lokuti kuri munthu ngungoona kuti munthu uyo ni mazondana naye. Ngangungu ngumkhuya ba dala basi. Kana kankukuona kuti barangwana. Wani rengera karundu
2: anthu azimena amapanga zini nkhani yoku
1: mina mwachenso ndakula kula machiro nena kuti iwe mwenengwe pito katani ukambunze ukangona mkuluwe wasaze kuti ali pali chidani pambacho mwana safana eh koma ineyo sinza njiza
2: eh ya
1: koma izira ndazapola
2: a polisi
1: eh batako mwakulu
2: na tasabata ina sana arenga so puziro
1: eya
2: eh wena arenga puziro kumenya umena mjemuda menyewa kuja wena arenga puziro
1: Vale.
2: Hey.
1: Amango ringa tsaje ni chintengo maka fulisa baje baje ni papa moro baje nkumali bula nane baje ni pamtunda eh akulo nina futika sedi
2: eh
1: nina futika sedi akulo nchifoja ke nyamazu kum eh ya otono uziwa ya inelo nifunori nipite mtunda tsapana
2: mtunda
1: eh wa utari pacha napira kujenu ku Zimbabwe eh ya kena kwenye phone upeni pira kwenye Nigeria, ya.
2: Mugara.
1: Uzio, pacha nini? Uzio ulindi nembo sene.
2: Oh, mupira mene mupira mupira.
1: Malai na pira kari, kumalai uli be zoe.
2: Kwa na Nigeria kuna shia.
1: Hii?
2: Lishia.
1: Phone kwa kwanza zindo kwa.
2: Kwa kwanza shia. Zamu lungu si zidero.
1: Iwe uzio.
2: Kwa mashukuru nkupempa
1: mungu
2: ya hofa.
1: Uzio.
2: Uweza masoa nuna.
1: Inde, mchati chuma tu moja. Kosa zambiri usujoka. Uziona? Zujoka.
2: Sana kushoka hivoje.
1: Ah, tini. Kuma ni uze nika kwanza dineo. Nika kwanza dineo. Ine ni funo piri ku Nigeria. Napita gali kujeni ku Tanzania. Ntabwerera. Nakaona nditu. Iya. Eh. Ndiye tsano kwa kwa.
2: Asa kagwiro fidi.
1: Agora anuri kuri ni wapase maeso. Weni weni.
2: Musa kagwiro fidi.
1: Sori ubuse ni mainde tayo. Mwa kujeni ku Zimbabwe. Eh.
2: Kumai.
1: Mungu Zimbabwe. Sama nifono ni vile batali.
2: Upite batali.
1: Hey, ya.
2: Hey, upite batali ni mulunguyo. Upite batali ni mulunguyo.
1: Kwa hiyo nduwe nkazi. Chokumi. Chokumi timaja ba.
2: Sigatu.
1: He? He. Zimizama kwa
2: ama. Ifarima lima gale. Shima angati nasho kwa.
1: Kwa mwuzono uri nirama.
2: Chafuza nchati.
1: Nirama zijera mwaka songa. Mabusa ujena. Kwa sazi ja. Sujiri maja kwa wangwa. Chabu ino.
2: Oh.
1: Ya.
2: Mudziwa noka.
1: Inde.
2: Eh.
1: Ya pano pano nikwera ndeke. Ya.
3: Wodi shemwali. Shemwali wodi.
2: Oh, ajimwene.
3: Wodi.
0: Zikomo lovani lovani.
3: Tambira wodi chema wodi chema.
0: Uti ni makwale zamoro nkuni zavuta.
3: Inge.
0: Nde upa pa pa pa pa.
3: Ukuzizira.
0: Nchi mfine ndibo.
3: Mugona tobano.
0: Ay ay ay.
3: Mpepo. Mpepo. Mpepo.
0: Ulibe mwuche ni moro.
3: Ulibe moro.
0: Ay ay.
3: Bache saso.
0: Aji mwene nditu muma pita kusipunga pwere nchi cheni ure nze.
3: Chikuni.
0: Mwuta chikuni mwuta ndiwezi.
3: Kuma kusawa hati chikuni no.
0: Nchi mwene ndiri na suwa jamu mabida mpirimo mumanga
3: mwini. Mpirimo mabida kumari mangu kubwira chonchu shee mwari. Sifu zo vuda rulasi. Ndeure mwene kwa shee mwani sasuru kwa ona.
0: Hai pepani.
3: Mwona.
0: Mavudo nere. Mwari mpike maungu.
3: Haa mafuna
0: pike maungu. Kwa mayaya.
3: Hai mkuzizi ya
0: kwa. Uti.
3: Mkuzizi ya kumafuna minya kati.
0: Shuga shuga bajala mwanari kunchiri.
3: Hai kunchiri. Hai kumafuna makanti shuga bangono. Mkuzizi ya kwa basi.
0: Inde. Ai, komanza.
3: Inesa kunyumba shura kaba sinti.
0: Tii
3: wanka.
0: Komano ineyo. Ungonena uti mafuna ntengula nani. Mkuzi uti mpingo ndugu tsogole dao. Ine abuse na jatukuma makala kundiru misira ma meseji. Chiani. Kala ngari ndemba na iwa ndi mpingo wina. Ine ndi mpingo wina. Chukua avute iwa waja. Nchiani, iwo waja, ama pempera la murungu. Ine, ndi malalikira loveruka. Sono iwogo, chimene no iwa kutengera kuti azindire mpera ma message jonji. Ndeneo, kuti mpingo watu makaniso uti sapite kuboma. Mpingo watu umafuno uti muntu akusendere pafupi mulangulane musutsane za Bible koma mpingo mene uja uli auje na chimera ngapi
3: ya chimera
0: paja ndakuluswa
3: mpingo
0: ine maona
3: ndaona
4: yakupeza ndiwose mbale kwanu
0: inde
3: mundu ule mwe
4: kana zonani kodi
0: kudanda ula nkhuni
4: ah nguza chira bwanje
0: ay ay ay zavuta
4: ah
0: kuzizi
3: ufuna kwa motha moro pate patari
4: inde andaenda nyambe kodi kana chero ni wana waje tsapana mapchera modzi mintsaru hota
0: maona maona
3: ay
0: adzukulunda
3: mseyo mamwa kadiba
0: koma nkwa bwino enuyo mai
4: I want to go to the house. Ndiye kutale kana
0: iwala
3: amataka kuruwa sura shamba basi murucha sugira chiro kana kutwara mbubera chani mabota mina taka ine basi nakunda na munthu
4: bada kuteke watu munthu uyu
3: ala kira kwino ngeza ntachika
0: saza chika
3: ndona kumulekere ndona
0: kana ai kwa my face oti kaona tikaona
4: ndiye kutale kuna ngodu chai ni pita na utsira uradzo kwabanje pa nyumba
0: ai chabwino
4: ah basi
0: ai
4: chabwino kangodu tsai
0: ndiye mungodutsa mungopita nja I'm going to go to the house.

kula kwa kwako nkani matela pafupi. Wena mena natia kutengere pena kutuka weruzidwe. Basi matela pafupi kwa fomeleza kula kwa. Ndi kubepesa.

sewero 80 milioni za metikaje izafotokozedwa pansonkhano wa nyumba malamulo ya chigawo cha Tete omona chitika sabata ya tayi nyumba malamulo ya chigawo cha Tete ya vomereza la chisanula pitali kukweza ntengo wa transport zonyamula anti ndikatundo kamba kakukwera kwa mafuta a moto kumene kukoneka ntsiko muno makuti transport la kwera ndi metikale wetenta centavush kumise uya pula ndi doji metikachi deji centavush kumise uya fumbi pa kilomita zilionse wapampando nyumba malamulo wa chigawo cha Tete wati kukweza ntengo wa transport ku ndi kufuna kupinga kubuka kwa ziwawa ndi eni ma transport kumanso pakufuna kuti anthu apitirize kugwira ntchito zawo moyenera Adelino Mafunga wati pa kuyamba kugwira ntchito mitengo yatsopanoyi pakufunika kuti aliyense akhale chero ndi kuona kuti pasoneke wina mwini galimoto yemwe angachite mitengo yodziwa yekha Maiko posera kumi aku Afrika kudzakudzidwa ndi ntenda ya Ebola imene ikufalala kwambiri maiko a Republika Demokratika du Congo ndi Uganda. Iri ndi chenjezo la wapampando wa ntambi yoona za miliri mbungwe la umodzi ku Afrika ja Kasena. Kasena wati maiko amene anga kudzidwe ndi ntenda ya Ebola ndi a Rwanda, Sudan yakumwera, Kenya, Congo, Tanzania, Burundi, Ethiopia, Republika Central Africana, Angola ndi Zambia. Ndipo ntendayi yaphakale anthu oposera 177 ndi yaphakale anthu 177 mdziko la Republika Demokratika du Congo. Kanitu. Dizomwe zinchinyanja.

0: chokala tayari kuti tijipita.
1: Iya ya Lima, ndakaika koni ngofuna-funa njalu yanga.
0: Ana, ndende chiyani yura niwalira nchimwechi?
1: Ah, Lima, yalipo masiku iye wamalira mwemo.
2: Kapena wali ndi njala?
1: Iya, iwa ya mabwino.
2: Ana, iye amalira mwemo nthawi zonse. Osa tifa bwino, ndisini mtenge. Basi mwana okwada siya kulila. Tapenya kankope ya kakokadwa.
1: Wasiya kulila.
2: Upenyana, yura ni wangu ofuna iwe. Imafunika kulengeza chikondi.
1: Alima, ine ndilibe nthawi yochita vimenevu.
2: Ine ndifana navo, nampo wana afuna chisamaliro chathu kuti ajiva otetezedwa ndi okondedwa.
1: Nampo ndili ndi ntchito zambiri zochita pakhomo. Ndi lero ndaphinyika kupunda nkuphika.
2: Antauli ophinyika ukhoza kukambirana naye kuti chiyani uchita kumsekelera, kumpacha khisi, kapena kumkumbatira ndi kupota naye ntchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu moti posiya kulira yapowaona kunkhalirira atenti.
1: Uli ndi shaliya bwenji, ndavitulukira vumenevu.
2: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pang'ono.
1: Chabwino, ndichita ivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapomalira, ndi madandaula kupunda. Nisiye nikukumbatire.
2: Wapenya umoikalira, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita ivi nyengo zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kali ukundwa ndi wajikulupi.
1: Nda, nisofuna ivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu, wa makala osangalala ndi chikulupi ndi mumampacha chokololo wala.

Yai wamvera tiri nyimbo zo siyana siyana kwa masonga tumwa nyimbo moto ndito tikala tikubo nyirani ziwitso ndi mautenga o siyana siyana mpunzitsi wa mpira wa mwendo timu ya Nsanjika kuposto administrativo ya dzobwe tonitu dusantu chakudziwitsa anthu onse kuti lero kuli mpikisano pakati pa Nsanjika ndi neno ya dziko la Malawi ndiye ndithu akupempha onse kuti ayi apite kuonera mpirawo uyamba chakumafiriko loko kumasanaku pakhomo ndi 25 metikash makomati nonse konse ndithu kumene muli nkutimva nthawi ino

Kumpando, kuchifikitsa tukumapeto kwa kulutsa kwa tunchinyanja, lero la mulungu, lero la sondo, lero la sabata, 24 May 2026. Pamaki inapalisho wa kironda, inotulia pendito, zafika mpa, tsapano, nita kutipeke mpando kwa nzatu, anchinyongwe. Zikomo, tapita.

mwuru kufachikati champepo radio Mosambiki munu ndete tirikuti mashibesi ya didi ni mashibesi ya nsiku ya nzinga nsiku makumawiri na zinai za mwezi wa shishanu mwezi wa mayo, mwezi wa mpepeza gole la dhuruturi na makumawiri na matantatu mabase nchinyungwe mpaka pantawe kuminaibozi na mpindi makumashana zinai muni ya famwadiri zikarisha hizo zipimba za umanga na waya ni nkani za nchibutikizi za usho kwa kutindi la zikurino kumaputu zikazama lazi mwezo ni za nchinyungwe patukurubashi tinza bweresa miralikiri unyimbo na mafala shusha mwali mpaka pantawe zipimba na mpindi makumatatu kwa mwete tinza bweresa mabasa ya nzeru mbawiri pantawe kumini nkani za nchibutikizi patukurubashi ni basa la wana za nchibutikizi za nchigausha teti zikazama lazi mwezo zinza bwera basa la wana tawe ya wana kuna wana paka pantawe kumina iwoods mwambuti nza bwena nkani za nchinyungwe patukurubashi miralikiri unyimbo na mafala shusha mwali bye bye pa radio paka pantawe kumina iwoods na mpindi makumashano na zinai mshimbututu aine Armando Kembo kunchini kuna Joki Rundau kwa wili watu tirikuti chogoda tembreni na manja mawili kita radio Mosambiki mabasa ya nchinyungwe siku ya nzinga makumawiri na zinai za mwezi wa shishanu mayo mwezi wa mpepeza gole la turuturi na makumawiri na matantatu mwezi wa kasikisidwa mwezi ndikira kutiwe mulibu wa viziri watu.

chigao shino shatete ko malimidwe ya golirino ya walimi alikokala na tandizo lomwe ndilo liri kuoneka padesha pakuti akwanise kuchita mabasa yomwe ndiyo ngakugulisa malimidwe yomwe ndiyo yabvunidwa golirinoli pamwepa pashosedwa kubiri tuzendi chimidyo zamete kashi pakuti akwanise kushitira mabasa ya kugula ashigulisa malimidwe yomwe ndiyo yabvunidwa ni basa lomwe ndilo liri kutsogozedwa na boma pakuchita chipatano na wa kabineti yapo yopekena chindustri ya gapi na wa instituto de cereais de Mosambiki pakuti akwanise kugula malimidwe yomwe ndiyo yari kubvunidwa mphimpha zakusiyana-siyana za mchigawo chino ashikoya pambuto ya mkomeko wa nyumba ya malamulo mkati mwa mchigawo chatete anabvumiza ntsengwa zipsa za wanthu kuti apakirire kanderendere ndipo alikuti munthu pa nthawe zinozi angakhale wakushoka kuno ku mzinda watete chiyenda mphimpha zinango achiona kwabiri yashe njakuthepezerika kusiyana na yomwe ndiyo akakhoma ku ntsiku zidapitazi bzentse ni thangwe lakuti kuthimiziridwa komweko kwachitisa ni kuti mafuta kanderendere ya nesambo izi ni nkhani zomwe ndizotiza kuphuthula pa nthawe khumi na ibodzi kushokera kuno kuchikasi cha mphepo Radio Mosambiki munontiti ndiye timusanile kuzandikale kumusana nkhwabwino titenga spiwe

0: Na sua onda.
1: Vacilinho Produções.
2: Festival Cultural Samboate 2026.
3: Tungalikulu la mambo kolerino.
2: Wa Vulcan Pachiparano na Boma la Kumatizi na Conselho Municipal Munzinda wa Matizi. Arushenjeza mbumba yense kuti dzachite mbali ku mkumano ukulu wa Matunga Kolerino. Nsiku makumatatu za mwezi wa mphepo, yaititi mwezi wa mayo, pa Parque Infantil Munzinda wa Matizi, pa nzashitika Festival Cultural Ensemble Watu 2026, po mwepanza imbiwa nyimbo, kubzina, na kudzalatiza maguru ya kusiana siana ya matunga, pa kuteweza mwambo wa mbadu weza dziko lino.
3: Ndokoni mukaone pafupi maguru ya mbiri ya njole na mafuwe, pomwe ati akaimbe Puto Nelson, DJ Eldere na maguru ya nyau ya mkondezi, pomwe pati paka onesedwe majo ya kanyenye ya kumutsa kama. Le kanikuluza ni mwambo wakuti pata mwana nkonze nguo, pamwepo pati pakaradizidwe jaku singa singa anti-artish plasticash, ndipo pashoneka pomwe nsoro na matsangalazo yanango ya nchimizi yomwe ndiyo yantumbiza mwambo wankati mwanchimizimo.
2: Zaendeni na mbumba yanu pabodzi na ashamwari kuti mudzakaone mweka bzabwino kumbali ya mbiri na mwambo watu. Ndare wa ini ashemeri wambo, ndiye anza kala pa mwepo nsiku imweyo.
4: Ana, wakonzeka kuti tiende?
5: Alima, ndamala kale, ndikunyangana nguo yangu.
4: Ana, tambwira ni yura ngakulira telepa.
5: Alima, pana nsiku zomwe iya mbalira kwene kwene.
4: Tono nkuti iye ananjala?
5: Ne, amama bwino.
4: Ana, iye akulira basi tereba. Iye bwino lini. Leka ndi mpati. Inde, mwana wakudika. Dereka mwanangu. Una, kupi ya bwinui.
5: Aima kulira.
4: Waona ana, Yuran, akaondo kufuna iwepo. Zvikaondo kufunika kuti umulatize mfoi na kumutesa.
5: Alima, ini ndiribe nthawi ya jimwedzo.
4: Ndikubva, koma wana ambafuna chero lathu kuti abzibve kukhwima na wakufuniwa.
5: Tsono ndina mabasa mazinji ya pamwi kuti ndishite. Ndipo lero ndikhana basa kwenekwene la kuphika.
4: Napo ukakhala na basa ungasheze naye bzomukushita, kumsekerera, kumpasa mpsompsono, ayeyi mkhumbatiro na kufindiza ashishitamo bzomukushitabzo kuti iye abzibve kuti uli pano thangwe la iye. Ona kuti iye ayimatani kulira pomwe ndamphata ndichimusewesa.
5: Unalaza ushamwari, ndazindikira bzimwebzi tsampanopa.
4: Tsono tambira mwanako, mpasi pang'ono lufoi na kutesa.
5: Ndabva ninchita bzimwebzo. Yura, iwepo ndiwe mphatso wangu, lufoi langu, ukalira ningala wakudodoma kwene kwene. Lega ndikupasi mkumbatiro.
4: Waona kuti dzimbashitika tani?
5: Inde shamwali.
4: Iye akaondo kufuna kubva kuti uli pafupi, ndipo ukambashita dzimwedzi nthawe zinsi zomwe iye ankufuna, mwanako ankhala wakupfatsa na kukhulupirira.
5: Mbani wamwe angafuna lini chimwedzo kuna mwanashe? Ndatenda shamwali.
2: Kulatiza lufoi kuna mwana wanu kumbashitisa kuti mwanayo akhale wakupfatsa, wakukhulupirika na kumpasa tsogolo labwino.

0: chokera kuminjova. Vangeli karuo osho minjova unwe mbadzuika na aprofeti.
1: General Secretary Filipe Mbalasato, chokera Mirole Center.
2: Mlembi Graciano, chokera kuminjova. Studio ya Graciano.
1: Samaria oye. Amuye pidilizani, preka ndaliso kwa blaza Graciano. Panchito mungu ya kuigwira ya kukwisa Samaria Zion ya pai Aaron Kaston Salazum. Shokera uko kumishoni unyangona.
2: Amen.
3: Amen. Jibe mpere. Sinalanu, shirizachoga hapa kwa mwabati.
4: Hea, mulembi, tuito, takutendani maimba kanyimbo kabwino. Napo kana mpindi zizinji, mata kutendani. Nga wera sone. Kabwino pomwe. Cheizo kumina ibozi na mpindi maku manani. Onziora shi 40 minutu shiradi Musambiki mabasa ya nchinyungwe munu nteti. Kwa nsiku ya nzinga maku mawiri na zinayo. Mwezi wa shishanu, mwezi wa mpepeza mayo. Ole lab, zuri zuri na makumbawiri na matantatu.

Kwentse kwentse komo masangula kuti pamthawe zinozi kushokera mphimpha zakusiyana siyana pakuphatisa basa nyumba ine mphepo ya Radio Mosambiki ya munontete. Tiri kuti kuna mwentse kondwani na kufika kwathu nchikasimwanu ndipo titambireni na manje mawiri. Tangura uko ndiko kuyamba kwathu na basa lasamasinzeka ya mpira ku ntsiku ya Lirulino. Kana muchidziwa kuti falo momwe kubvali ndaine pano leto Milaiti Parajane ndipo kumechini ndiri kuperekezedwa na Graciano Kojeri. Tiri kumasikati ya ntsiku ya nzinga kupita kwa ntsiku makumi awiri na zinayi za mwezi uno wa mphepo mwene mwezi wa Mayo mwezi wachishanu. Kuna golo lino la dzulidzwiri makumi awiri na matanthatu. Tiri kuyamba tiri pa uno pa nthawe zinozi kushokera pano pa nyumba ya mphepo ya Radio Mosambiki ya munontete na basa limweri. Basa la zamasinzeka mpira ku ntsiku ya Lirulino. Iri basa la zamasinzeka mpira lomwe muli kulibva nchikasimwano ku masikati ano. Titi tili kwakwete muli mu studio mpaka pa nthawe zishanu na mphindi makumi atatu pomwe tinze kanthotho kumalizira na kugonekana namwe mkati mwa iri basa la zamasinzeka mpira ku ntsiku ya Lirulino. Ndakuzani kale kuti tiri kumasikati ya ntsiku ya nzinga kupita kwa ntsiku makumi awiri na zinayi za mwezi uno wa mphepo muli mwezi wa Mayo mwezi wa shishano. Kuna goli lino la dzulidzwiri makumi awiri na matanthatu. Muno mu studio ya Radio Mosambiki kumasikati ano mkati mwa iri basa muli kuperekezedwa na ine pano letu Milaiti Parajane omwe nditi ndikhale namwe mpaka na kuphampha kwa iri basa la zamasinzeko ya mpira. Kumechini ndiri kuperekezedwa na Graciano Kujeri. Kuna mwensi tiri kuti konzekani kuti mubve bzomwe tadzanabzo ku ntsika Lirulino dzakukhudza masinzeko ya mpira. Titambireni na manja mawiri.

Ibasa la zama sinzeka mpira kukufika ni kushukata mwini mshutu ya Radio Mozambiki ya mwono tete po mwendawe zati zuiri na mhindi makumanai na zuiri 14:42. Tadzona nkani za kusina siana za kudza masenzeko ya mpira na tunepo tirinkuti kutzeka ni kutumu vejume tadzona tukunzika lirino tukukudza masenzeko ya mpira. Shani kulira na ife muti mudzwe nkhani za kusiyana siyana za kukhudza masenzeko ya mpira omwe yatiyachitike na yomwe adachitika matambwe ya kusiyana siyana. Atinepo kale muchidziwa kuti timu la mpira la dziko muno makamaka kumbali ya Maswaka enditi Mambinya idakwanisa kupita mundial mpikisano kulu wa mpira wapa dziko lentse lapansi kuna Maswaka mundial the football sub de sete kukwanisika kupita kuwi mpikisano kulu wa minyendo wa mpira wapa dziko lentse kumbali ya Maswaka. Nitangura kuti timu la Maswaka la dziko limuno enditi Mambinya idakwanisa kuti dzimula dzulo pakupikisana pakati pa matimu ya Mozambique na Ethiopia pomwe pa mphindi za kukhazikisidwa ayenditi pa mphindi makumapfemba lumbwana wathu alibe kukwanisa ku uwina koma adandilembera mphamvu kutolesana mpiro boards ntangura kutazirana kumweko pakafunika paone aoneke mbano mwangadawina kuwi mpikisano wa mpira na tenepo adachita kumenyana na pafupi anti grand penalty dzinthu bzidafambira bwino kuna timu la Mozambique pakukwanisa kutolesa mipira minayi minayi ne koma mipira mishanu Ethiopia mipira minayi na tenepo bzidatsimikizirika kuwina kwa Mambinya timu la mpira dziko muno kumbali ya Maswaka ndikulatwa subza sete sibiki zakale mbuto yao kumundi yao na tinepo tiri nkuti makrokoto ni shikondo ya sita kutibwira ni mudzaone uku kunikola kuyamba kuyamba kuina kwa hili timu la Mozambiki kumbali ya wana ngona enditi Maswaka Mambinya konekera kumundia uku nkuyamba zika natu kushitika kale na tinepo nchiko ndweso shikuru ni nkani zizinji zomwe tadza na zomwe kamunga shite kutsimikiza kuti na Radio Mozambique makamaka basala za masenzeko ya mpira muti mukhale wakudzwisidwa kunkhani za masenzeko ya mpira na tinepo dzwani kuti mpikisano kulu wa mpira wa minyendo mdziko muno ndilikuladwa mosambola golelino dzwani kuti mzezwe washinayi wamudayamba ntsike ndzinga ndzinga udapitayi pomwe timu la Union D Sportive ya kusongo idatazirana pa kutolesana mpira bodzi na ABB ndiyembo ntsiki bodzi bodzi ndzinga udapitayi ntsike ndzinga timumbo la Costa do Sol dati dzimulidwa kwa mpira bodzi la Ferroviaria ya Kubeira udasogora uyu mzezo wa shinai ndilikuladzwa kwarta jornada ya Mosambora golino pashiposi yatapikisana matimu ya Shingari ya Muno Ntete na Ferrovia.

Ndi lero lino asana pikisano bodzo motu shitike pakati pa timu ya Liga Desportiva ya kusofala na Mashekene. Uyu mpikisano mutu malize nzwezwe wa Shinai. Ni mpikisano bodzo khayo mwasala kuti ushitike kumbale nzwezwe wa Shinai mosambola kuti lino. Zani kuti pa Shinai. Kuna shitika masenze kampira pakati pa timu. Ya shingari ya muno ntete na abebe nzezo shishanu wa mosambora gulirino pa mshingari ya muno ntete datambira abebe ishitizi muliwa kwa mpira mitatu 3-0 ni mwamada maliro mpikisano mpira pakati pa matimu ya shingari ya muno ntete na abebe shinaishi buzibuzisho ferroviario ya kubeira Idata zirana Mashekene pako Saya kutole sana mpiro luwense Ndiye mbozulo Zwezo mbozi wa shishano Zwani kuti ya sosu sound disportive Yako vila nkuru Ida ndene merana mpampo Kutole sana mpiro bozi na ferroviario Ya kuna kala Lero lino ferroviario ya kubeira Ya kubeira ne koma ferroviari ya kulishinga na baia kupemba nungunango mpikisano mpiro mutu ushitike kumbari ya mosambola nzwezwe wa shishanu Legani kwebo kutilero lino kuna mpikisano mba pakati pa matimu ya Liga Desportiva ya kusofala Na Mashekene nzwezwe wa Shinai kumaliza mpikisano nzwezwe wa Shinai omukada salira Ndiye mbolero libozibu zinu kuna mpikisano nzwezwe wa shishanu Pakati pa matimu Ya ferroviari ya kulishinga na baia kupemba Nibasa lazibasa nzeke mpira kukufigani kushukira mwini mstudio ya radio Mosambiki ya muno ntete Zwiri na mhindi makuma na ina zipemba 14:49 Zani kuti hiri timu La shingari ya muno ntete pa Shinai Datambira ishi sosotido kwa mipire mitatu na ABB Zani kuti ulendo unikubwerabu nzwezwe wa Shita ndratu hiri timu la shingari tilika gumane na Costa do Sol Ndiembo timu la Unión Desportiva ya kusongo Ida tambire ishisosota kwa mipira miwiri ferroviari ya kumaputu Panzezo wa shishanu lendo kubwerayo Iri timu la Unión Desportiva ya kusongo Liti likatambire maka Lika pigisana Mashekene Nibasa lisa masenzeka mpira kukufigani kushukura munu mstuti ya ratio Mosambiki ya muno ntete Sabano kumbari ya mpikisano kuru wa minyendo wa nchigo shino shatete ndirikulatua kampionato provincial de segunda divisão fase provincial muno ntete Zwani kuti nzwezwe wa chitandatu nzingo dapitaye timu la football club ya kushitima Lida tambira lishisotota kwa mipira miwiri planisi ya kumpadwe Ferroviari ya kumatizi dati zimula mtira mpiro bozi desportive ya muno ntete Ndiye mbo shingale be lida tizimula kwa mipira mishano kwa miwiri manche football club Zamaleki ya kushiuta Ida sosotedwa kwa mipira mishano kwa bozi na Unión Desportiva Jindale Afrika ya kumweko kumarara Mulambe Football Club Ida tambire shisosotidwa kwa mipira mitatu kwa miwiri Na Football Club ya kuangonia Kumbari ya nzeze wa shinomwe Setma jornada ya mpikisano mpira Zwani kuti dzulo ya mpikisano matimu ya planisi ya kumpadwe na Manji Football Club Pomwiri timu la Manji Football Club Lida kwa nisa kusosota Kuti ntimuliwa kwa mipira miwiri kwa Hinde lili matimu la Manji Football Club Kumweko kushute dati zimulidwa kwa mipira miwiri na planisi ya kumpadwe Desportivo muno ntete dzulo lida tidzimula kutambo la pira la Desportivo iri timu la Mulambe Football Club ya kumwatidzi
Lerali nukuna masinzeka mpira wimpikisano mpira wa minye nruwa nchigao shino nshatete. Na kuzani kutizulo timu la Manji Football Club lida tambira lishiti zimudu wako mpira miri na planisi ya kumpadwe. Ndiembo Desportivo lida sosota Mulambi Football Club ya kumatizi kwa mpira bozi. Lerali nukuna mpira kupitiriza pamama timu ya Zamalek Football Club. Iti pigisana na ferroviaria kumweko kumatizi Poma Association de Sportive ya kushingare. Iti zimulane na Football Club ya kushitima. Football Club ya kwangoni ya lerulino. Iti zimulane na Union de Sportive ya kusongobe. Ini mpigisana mpira umu iti shitike matambu ya mwe mala kule waya. Lero lino mpo kuna masenzeka ushamwari pakati pa matimu ya Union de Sportive kukanongola na matawala Football Club. Uimpigisano mutu shitike kumweko kunitade shingale. Accordos de Roma masenzeka ushamwari pakati na matimu ya Takazi Football Club. Uimpigisano mutu shitike kumweko kumpadwe.

Zwani kuti mpikisano wa mpira wa Nthemba wa Nzinda wa Mwatitsi. Lero lino kuna mpikisano wa mpira pakati pa matimu ya Union Desportiva Nyanchere na Nyantoto. Ndembo Real Sociedad itipikisane na Undemayo. Aya ni matimu ya makukita mbali kuimpikisano wa mpira wa Nthemba wa Nzinda wa Mwatitsi. Aya ndi Campeonato Recreativo da Cidade de Mwatitsi. Komwe ndakuzani kuti lero lino Malasha Football Club itipikisane na Ajax Football Club ya kumweko ku Mwatitsi. Shipanga iti tidzimulane na Atletico ya kumwatidzi. Pomunião Desportiva ya kumalta doro ya kumweko kumwatidzi itipikisane na Real Nyanchere ya kumwatidzi. Ini mpikisane mwiti shitike kuntsika lirimo yomwe iri kushita mbali kuimpikisano mpira wa Nthemba wa Nzinda Mwatitsi. Iri kulatwa Campeonato Recreativo da Cidade de Mwatitsi. Ndipo dzwani kuti kuimpikisano mpira kumweko kumwatidzi. Timu lomwe liri pambuti ya kutoma ni Real ya kumweko kunyanchere. Desportivo 25 de setembro ndiyo mwetipa iri pambuti ya shwita mbogo zibozibozi mazina timu la Real Nyanchere pambuti ya kutoma. Mbogo makumawiri 22 pont. Ajax Football Club ya kumweko kumatizi ndiyo mwana mbogo makumawiri kuimpikisano mpira pambuti ya shitatu. Niba asal sama senzeka mpira kukufikana kushikara munu mshtuti ya Radio Mosambike munu ntete. Chaison Hazati zuiri na mpindi maku mashanu na zishanu 14:55 minuto. Kushikara kumweko kusamua makamaka pansembezi. Misheki magunda halikutalikuti vakumweko tirikuti tatenda. Kusamua kubotibotziko inango malikuti vamba Marcos Benade. Tiri kuti tatenda pidizani kubairi basala za masinzeko yampira. Munzinda unuatete kubairi matiu sansamu temba makamaka kumweko kukashinke. Ajesto nizaka alikuti alikuti vakumweko tiri kuti tatenda. A Marcelino Domingo kushokera kumweko bairi matiu sansamu temba alikuti alikuti vamba pantawezno. Tiri kuti tatenda. Kushagira kumweko kushangala. Makamaka pamwepo pamulamba alewai Jeffuli alikuti alikuti vampo kumweko pantawezi nosi likuti tatenda. Winango pomo malikutiva munzinda unu watete kushagira kumweko bairro Mateu Sansamu Temba. Mba Mateu Izua ya pabozi na kazawa Betania Pedro Adão. Tirikuti tatenda bidirizani kubairi basa lisa masinzeka mpira kumaulo ya nsiku ya lirulino nsiku ya nzinga. Ni basa lisa masinzeka mpira kufika na kushukara munu mshutu ya Radio Mosambike munu ntete. Tikana bidiriza kuzani munu masinzeka mpira ya liri kunsiku ya lirulino.

Si nchomari kutifa kuma sikati ano kushokera mpimpa za kusiana siana. Tiri kutitatenda pirizani kukarana fepa bozi. A Mateo Shlingisoni wakudzika na suru kushokera kumayako bairu Mateo sasa mutemba. Alikuti vamba pantawezi no, silikuti tatenda, alikuti kukomedo na mabasa ya zama senzeka mpira kumauru kuno pakudzisidwa. Kani za kusiana sena zama senzeko ya mpira. Tirikuti tatenda Mateo Shlingisoni wakudzika na suru kumayako bairu Mateo sasa mutemba. Pitirizani kubveri basa lazama senzeka mpira mwensi na apuwaro mwetiribu kukwanisa kugumani madzina kunsiku ya lirino koma mwini kubveri basa lazama senzeka mpira kumweko kumisawa mpigisano wa mpira wa ntemba campionato recreativo de misawa lirino timu la Misericordia kumweko kumisawa itipigisane na Angola ya kupakasa. Zwani kuti kudzulo kuimpigisano wa mpira wa ntemba kumweko kumisawa. Timu la Nossa Vontade ya pamwemba pa misawa idatazirana na Vento Inya ya kupakasa pa kupigisa pa kutolesana mpiro bots. Uwa uni mamona malira uimpigisano wa mpira. Ndembo maza umeno ya pamwemba pa misawa ida ati zimulana na zano vede otubri ya kupiri meki pakwi kumhumura iri zanatiri timu la zano vede otubri ya kupiri meki pakwi iti zimula kwa mpira mita ntatu kwa bozi seja unu mamoda malira mpikisano mpira pomwe zona verde ya tesora ya ida ati zimula kwa mpira miuri kwa bozi waza waza ya pamisawa. Ndembo dosh toki ya pamwemba pa misawa idati zimuna kwa mipira miwiri kwa ubozi dojo umpa kusosota iri timu na bairro tresh ya pa misawa. Nibasa lazama senzeka mpira kukufikani kuimpigisana mpira kushokera munu mshtuti pa kutuisani mpigisana mpira kusiana siana.

Zwani kutu kwenye mpigisano mpira kumweko kumisa wa timu lomo nilipambuti ya kutoma. Ni nosa vontate pa misawa na mboko kuminazishanu. Pambuti ya shwiri pana Barcelona ya kupakasa na mbogo 16 mbogo zibozibozi somarizi na timu la maza umene ya pamwe papa misawa 13 ponto Mizergot ya kumisawa na mbogo 12 pambuti ya shidaindi pa pambuti ya shishanu kuna Juventus ya pamisawa na mbogo 10. Zwani kuti munzinda unu watete Senze kampira Dekala kuti masenze kampira antemba kuna nzinda unu watete. Zwani kuti timu la Zasete de Mayo lida kwanisa kuina kui mpigisano mpira wa Super Tasa du Campeonato Recreativo de Cidade Tete. Pomwe lida Sosota Verona pakushira kumenyera na pafupe anti grande Spenaldat. Paku choresa mipira minai ndipo mbo Verona mipira miwiri 4-2 ndi umore malina mpigisano mpira na kukwanisa kuina ishishi kusha mpigisano mpira watemba. Kulata Super Tasa.

Salazama sinze kampira kukufika na kushukura muno mstudio ya Radio Mosambike ya Muno Ntete. Zwani kuti zwinthu zvashinja pakati pa matimu ya Zamalek Football Club na timu la Mwatizi Ferroviaria kumatizi yakwanisa kutsolesa mpiro bodzi. Ndiye na tenepo zvense tikakhazikisika muno mu studio titi tichirichiparana mwanzathu Razbek Adriano kuti atiuze pomuliro impikisano mpira pomwe tikanati kufika kumweko tiri kuti kuna mwenzi lino ni basa la zamasenzeko ya mpira. Takatenga kuimba kwa Carlo Jordão mwari kuti kungubwe.

ziwe. Ni basa la zama sinzeka mpira kukufikani kushukira munu mshutu ya Radio Mosambiki ya munu ntete pumwentawe zati zitatu na mpindi zitandatu kinzora iseji minutu ninga mwuma kutuzisira manzatu Razbek Adriano likuti jintu jashinja pakati pa matimu matimu ya mwe ya Zamaleki Football Club na iri timu la Ferroviario ya kumati zinda kuzani kulerini kuna mpikisana mpira pakati pa timu ya Zamalek Football Club ya kumwe kukushuta na Ferroviario ya kumati zi ndiye juri kufamba bwino juzintu kumwe kukushuta iri timu la Ferroviario ya kumati zi liri kusosota Zamaleki tsapanopai watola mpira wa shwiri natinepo tirikuti lekane tichirichiparana manzatu Razbek Adriano kutatuze momo liru mpikisano wa mpira kumwe

Karimade mweo ya kuimpira na 20 finger kutimpira kuno kubasa la sabasa nzeka mpira radio Mosambiki ya munontete. Nyimbo tika naso ndina tenepo tika shemere Mr. Kuka Pobotsi na Clayton David kutimpira nyimbo yashe ya punobunoi Liga dos Campeones.

Nibasa laza masinzege mpira kukufigana kuchukara muno mstudio ya Radio Mosambiki ya muno ntete. Ndaku zani kuti pikisano mpira pakati pa matimu ya Ferrovia ya Kumatizi na Manje Football Club. Uyu mpikisano mpira wa mala ndimi ya kutoma pomwe matimu ndikala kuti matimu ya kumweko Zamalek Football Club lerolino ilikuti zimuliwa kwa mbibira mitatu na Ferroviario ya Kumwatizi. Ndiye dzwane kuti kumweko kusongo makamaka kumaroweira kuna mpikisano mpira wa ntemba umwe udayamba dzulo li mpikisano mwe mpira wa ntemba dzulo dashitika kumweko kutambula mpira la gede kumwe rapikisana matimu ya Abrevista ya kumweko kumaroweira na Asosia Sound Sportiva Kali ya Sound ya pumwepo pa maroweira. Ndiye mbo Abrevista ya pumwepo maroweira da sosota kumpira mita ntato kwa mita atu pakutizimula Asosia Sound Sportiva Kali ya Sound ya kumweko kumaroweira. Lerolino kupitiliza mpikisano mpira pakuti udayamba dzulo. Lerolino kupitiliza mpikisano mpira pamwe ata mpikisano matimu ya Jugao ya ku Shigwa Mainza yomwe ititi dzimulana lerolino na Liga Desportiva Dush Bench ya pa Maroweira. Ndiembo Agias ya ku Ndolera iti pikisano lerolino na Akademia ya ku Maroweira. União Desportiva Kapaya iti pikisano na Valencia ya ku Maroweira. Ii nimipikisano ya mpira mwe ilikushitika lerolino mwe ilikushita mbali kuyo mpikisano mpira wa ntemba kumwe kukusongo makamaka ku Maroweira. Campeonato Recreativo de Posto Administrativo Songo e Maroweira ndiko makulishitikira uimpikisano mpira wa ntemba. Ni basa lisa masinzeka mpira na ife muti mudziwe dzizingi domwe dziri kushitika. Tiri kuti nyimbo tikana azi natanepo vani kuimba kwa 3M kuchikira nziko la Malawi.

0: Rick.
1: Ni basa la sama senseka mpira kufika na kushikana mwana mstuti ya Radio Mosambiki ya mwana ntete pamwentawe zati zitatu na mpindi makumanai na zitatu. Ni basa la sama senseka mpira kufika na kushikana mwana mstuti ya Radio Mosambiki ya mwana ntete. Ndaku zani kuti kuna mpikisana mpira mwere kushitika ya kusiana siana. Ndiye ndaku zani kuti kumweko kusongo makamaka kumaro weira kukushitika mpikisano wa mpira pakati pa matimu aendi tui mpikisano wa mpira wa Ntemba kumwea kukusongo makamaka kumaro weira udayambika dzulo pamoja mpikisano tapikisana matimu ya Abrevista pamoja pa pamaro weira na Asocia Sound Disportiva Kalia Sound ya pamoja pa pamaro weira kutambula mpira la gede ndiembo lero lino kupitiliza mpikisano wa mpira pamoja ya tapikisane matimu ya Julgao ya kushigwamai inza yomwiti pigisane na Liga Desportiva Dos Bens ya pamwepo pa Marroeira ndembo Agia ya ku Ndolera iti pigisane na Academia ya pamwepo pa Marroeira pamonia Desportiva Capaya ya pa Marroeira iti pigisana Valencia ya pamwepo pa Marroeira uyu ni ayenditi ni mpigisana mpira murukita mbali ku mpigisano wa mpira wa Ntemba kumwe ku kusongo makamaka ku Marroeira ayenditi campion ato recreativo do posto administrativo do Songo e Marroeira. Jani kuti kunsika lirino kuna mpikisano ya kusiana siana ya mwakushitika. Jani kuti timu la Zase Tetemayo lida kwanisa kutizimula hiri timu la Verona pa mpikisano wa Supertasa na tenepo timu la Zase Tetemayo lida kwanisa kutenga ichishiko sha mpiro antemba Supertasa. Na tenepo zwani kutiri timu la Zasete de Mayo lida tizimu la Verona pa kumenyana na pafupi anti grande penaldad pa kukwanisa kutintimula hiri timu la Verona kwa mipira minai kwa miwiri 4-2 ni mwamoda malira uyu mpigisano wa mpira. Zwani kuti mpigisano wa mpira wa Ntemba kumwe kukumisawa. Zwani kutula shirika mpikisano pakati pa matimu ya Nosa Vontade ya pa Misawa Dzulo wabodzi na Ventuinya ya kupakasa. Pamweri timu la Nosa Vontade ya pamwepo pa Misawa idakwanisa kunendemera mpampa kutulisana mpira wabodzi na Ventuinya ya kupakasa. Ndiembo timu la Maza Umeno ya pamwepo pa Misawa idatintimula kumibira mitantatu kwa wabodzi seja umpa kusosota za 9 de outubro ya kupirimeki. Ndiembo Zona Verde ya Tesora idatizimula kumipira miru kwa bodzi wazawaza ya pamisawa. Pomwe Dosh Toke ya pamupa misawa idasosota Bairro Treja ya pamisawa kukumkumula mipira miru kwa bodzi Doja un. Pomwe Misericordia ya kumweko kumisawa ili kulimbana na Angola ya kulimbana na Angola ne. Lero lino ndikalawa inde kuti Misericordia ya pamisawa iti ipigisane na Angola ya kupakasa. Lero lino nipigisana mpira mutu shitike pamwe matimu ya unsiku ya lero lino. Nibasa lazama sinzeka mpira kufika na kuchora mwono mstuti ya Radio Mosambike ya Muno Ntete. Pikisano wa mpira ukarabiririza ndiyempo mpikisano wa mpira wa Ntemba. Pikisano wa mpira wa Ntemba wa Nzinda Mwatiza entity campionato recreativo da cidade Mwatiza. Zwani kutulero lino Uniao Desportiva Nyanchere ili pikisane na

La Futebol Clube Nyantoto ndi embo Real Sociedade kumweka kumatizi itipikisana na Untema ya kumatizi Malasha Futebol Clube ya kumweka kumatizi itipikisana na Ajax Futebol Clube ya kumatizi ndi embo Shipanga ya kumweka kumatizi itipikisana na Atletico ya kumatizi ndi embo União Desportiva Matador ya kumweka kumatizi itipikisana na Real Nyanchere ya kumweka kumatizi dzani kuti kutsogolera mpikisano mpira ne timu la Real Nyanchere na mboko makumawiri mboko zibodzibodzi mudza timu la Desportivo 25 de setembro pambuto ya shwiri 22 ponto Ajax ya timu iri pambuto chitatu na mbogo makumawiri 20 ponto. Ni basa lazima sendeze kampira kufika na kushikira mwini mshitudi ya Radio Mosambiki ya Muno Ntete. Zani kuti kuna masinzeka mpira ushamwari kumweko kumpadwe pakati pa matimu ya Akordo ya Roma na Takas Football Club ndi mboni ya Undi Sportiva Kanongole tipikisana matala Football Club kuunidade Shingale. Ni basa lazima sinzeka mpira kukufika ne kunsiku ya leroli.

0: Basa la sabasa nzeka mpira wa mwendawe zati zinga sizita tampindi maa kumashano na ibotstre 15:51. Zani kuti tinashizindikire chakuti ndime shwiri ambika kumweko kumanje na tenepo manzato Razbek Adriano ada konzeka kutatuzi mwe iriri ndimi ya shwiri pakati pama timu ya mwe ya Ferroviaria Kumatizi na timu la kumweko kumanji ndirikula za Zamalek Football Club pomwe Zamalek ilikusosotedwa kumipira mitatu. Na tepo tirikuti Razbek Adriano ndimi ya shwiri ya mbatani ndipo mpikisana mpira ulitani.
1: Ndime ya chibiri nzanga kumansu mvera Radio Mosambiki ya yamba nditu mabuno bwino pamene Zamalek ya sinta anyamata wao kumbali ya mwendo wa kumanja kumanso kutsogolo sinta nyamata Samitu nambala 13 kudzalowa Owen nambala 15 kumanso kudzasinthanso Izakieri pamene adzalowetsa Jacobe Augusto Chiabwe nyamata nambala 20 amene alowa kuti naonso aonjezere mphamvu. Pano panzanga kupitiliza ndithu ni masera mpira kuno kuchuta pamene mpira ulinda nyamata a Forfera Demwatizi pamene kuli ali patsogolo ndithu panzere ndithu omalizira kuti achinye chigoli ndi nambala 18 kudzabvulitsa kudzachotsa ndi manja wake nyamata ili malere ndithu zachotsa ndi zibakera alefa kuti wamenyedwa goloboy ndi nyamata Alberto mweneyu nambala 9 amene akuvutitsa kwa nyamata otseka kumbuyo anyamata a timu ya Zamalek akudandaula kuti mpira unali wogawana ndithu chifauti nane ni mafuna mpira komanso goloboy analinso kusaka mpira ndiye chakumana mkatikati mosaka mpira ndiye alefa kutero ndithu ndi free kick kwa nyamata Zamalek wadzasewera ndithu nyamata amene yu ndi nyamata wa Zamalek otseka kumbuyo nambala 9 kuzapereka kutsogolo kuli ndani kwa nyamata Frofa Demwatize kuzaimisa mpira kuzapereka wa mwamba kuli nyamata amene ndi December kudzadula kutsogolo kuli nyamata mzaga amene wadzaimisa ndi mutu kudzadula pamene paja mpira kulephera kuimitsa nyamata kumatize koma kudzafikira nyamata Ramajo ndi nyamata amene sana severa mbuyo mu timu ya Zamalek amaidziwa bwino nyamata amene akupereka njomba zokwana ndithu kwa nyamata Zamalek mpira uli upiriza pakati pali ndani pala nyamata Zamalek kupereka mpata kwa nyamata Frofradim Watiz kudzaimisa mpira koma nyamata Zamalek kudzakana pamene pacha Petro kuti nyamata alowena enkati mpira kudzaubweza kudzapereka kuli ndani kuli nyamata wa Mwatizi amene wapondedwa ndi Brown kudzamponda nyamata umene amene anali ndi mpira nyamata wa kumwatizi kudzasewera pamene pacha nyamata Mwatizi mpira ngofikira manja mwa goloboy kudzautapa kupereka kwa nyamata Paulino kudzasewera kutsogolo ndi nambala 9 kupereka kwa nzake ndi ndani amene wafika ndi big ndi wamfupi kudzamenyedwa mutu ndi mwendo pamene yeyo anaika mutu wake potinso big ndi wamfupi ndi zangoyenderana ndithu nimenenso zinaliri mpira udzawayambitsa nyamata Zamalek mwachangu pamene pali Paulino kupereka kwa nzake Abraham ali ndi mpira kupereka tsogolo kuli ndani kuli nyamata amene wapereka kwa Chiabwe wachiwira amene ali Jacobe kuhusia mpira kuti nzaka sewere mabwinobwino koma kupondedwa ndi Ramajo waponda Abraham anyamata Zamalek chigawo chachiwiri ayambaso kusewera ngati mena anasewera chigawo choyamba kulowa ndi mphamvu pamene ground ikuonetsa kuti mbali imene kulibe dzuwa kwadzadza anthu ndithu kuchokera kumene kupezeka goloboy wa timu ya Mwatizi malire ndi ground ya goloboy wa timu ya Manje mpira ulinda nyamata Zamalek dzopereka utsogolo pamene nyamata Mwatizi adula ndimatera kuti ground yadzadza ndithu mbali imodzi kuli wanthu ochuluka kwa basi mbali inayi adula malire ikamba kadzuwa mpira ukupitiliza uli ndi ndani Ulindanya mata Mwachise Frovati Mwachise Ika sunga mpira Ndichi kumachita zintu Zosangalatsa kwa basi Kupatsa na ukaukau Kupereka wana mbala teni Teni kwa naini Naini usapereka sokolo Kuli nambala 20 Kumabeto wazadula Kulimbala ndini nambala naini Aminali wazimpavu Wantali ndichi Alberto Kuma kuzata manga mwachangu changu Kuzapereka nyamata Sana pereke buino Abraham Anapereka ndichi kwa Nyamata Wa Zamaleki Kutina henso Ala ndine mpiro mene uja, kuma sisi na chege, ana owe ni analisha batali. Ndi mpiro oponya ndi manja kuchokera kwa Paulino, Paulino, kuzaponya, bamene yeyu ama anali kusera bagati, kuma zono disisi kuchira buino, wazazi nita kwa zamba kusera kumbuyo, ngati oteka, mpira uli ndi nyambala 6, kuzapereka njomba, kupereka njomba ina, sisi na chege, amponda ndi mpira free kick wa Nyamata Zamaleki. Zamaleki, uchili miga, chigao cha chwiri, chiba mpindi zoya amba, zadu tagali, ndi ito zojeba. Pafufufi mpindi teni Utsogolo kula Nyamata amena kuembekeza mpira maga maga oweni Ndi nzaki amena kumutandizira Jacobe Mpira uli ndi Nyamata wa Frofrate Mwadisi Amene ndi Nyamata amene wapereka mpira kwa nzaki Kuzapereka kwa amene ali Nyamata uyu nambala 18 Akutamanga nambala 20 20 wachedwa mpira Anatuka banja kuma sana honi mwacha nguwa lefa kuzadula kwa mwere paja Jacobe nambala 20 wa Zamaleki mpira kwa kubiri sandaja mata amenewa wow Mwatizi kuzomenya kuzachosa kwa mwere paja ndi manja wake mpira wa uzabiro sokolo Jacobe kuwane sato kwa kumbuyo wamba kusera nditu kumbuyo kutia chinge nditu Nyamata kuzagwa alefa kutia imirira kwa mwene so Nyamata wa Frofate Mwatizi alichikonere kwa mamzaki ya kutamanga ndi mpira saafuna kuhima ndi Charlie Charlie kuzapereka njomba kuzapereka ina kuzatamanga kuzapereka njomba uzamenya minyendo kuzagwa alefa sana imbe akulipa libe jimene cha chitika wabayeka mpira kupitiliza nditu pamene Nyamata Mwatizi akupempa kuti amene wabwa Poyamba uja maga maga nambala 20 amene ndi Joshino akupempa ndithu kuti wavulala akubwera wachipatala kuti anthandizire pamenenso Nyamata chifundo anadzavuta baba ndi njomba zake zokwana bwino zimene anadzapereka mpaka Beto kudzammenya miyendo yeye yeah, anali usaka saka umene unali Charles kuti nayenso amuthandizire Kuma wazabezeka kuti azam menyeratu miyendo de Nyamata Joshina kuthandizidwa banja nambala 20 pamene Nyamata Zamaleki ayamba mpira wawo ochita kuponya kuma kudzapereka mpara chifoti mpira anachita kuimitsibwa de alefa kutero ndithu kuti mpira umeneyu auponye kuma kupereka kwa Nyamata Zamaleki de auponya kuti Uduruge kumene kuli Nyamata Jackson Jackson alindi mpira zapereka kwa Nyamata ameneyu ndi wa Zamaleki Paulino Paulino number 9 kupereka kwa Zembro Zembro ndi 14 14 kuzamenya kutsogolo kuli ndani kuli Estefano number 10 kuzapesa Owen Owen kuzapita koma kuti wagoka manja nzake kuzagwa pansi number 5 Nyamata Matush Augusto wa timu ya Profesa Matisi kuzangu sabansi yeyo mpira afuna kuyambisa ndithu ndi yeyo nzake atamuitana mpira uli patsogolo kuti Nyamata Matisi Matisi kuzapereka kwa Beto Beto ndi Nyamata wa Zamaleki kumaso kupezeka kuti Anyamata amenewa ndi angapo maina mozi mozi kupereka pakati pakati pali ndani pali Anyamata Matisi kulimbana ndi Zamaleki Zamaleki kuzapereka mpira kwa Dezembro Dezembro akutamanga kuzapereka utsogolo kuli ndani kuzakwira kuzachosa ndi banja wake kudzago mavulala goloboy pamene mpira unamufikira ndithu omuvuta chipoti panali Owen Nyamata wa Zamaleki amene anakachinya chigoli pamene pacha pamene lefa akutamanga kuti amuze nzake apereke kadi kwa Nyamata wa chipatala wananakula zolakwika kwa amene aliwathandizira mbali bambotari wa ulerio ndiye adzaita na bambukelezi kuti auze kuti tampatsi kadi uyu anayankhula zosa khala bwino pamene anali kuthandiza Nyamata anagwa mbuyo mu number 20 ndiye panopa mpira ulindanya mata mwatizi frofrate mwatizi chifoti koloboi wawo wagwa wafulala chifoti pamene paja zina kakaloti ana chitangati wa chepekera mpamvu wa nyamata za maleki ana kachinya chigole amene yundishale nambara 12 akupezeka aligone wina aliense akumwa madzi ngakhalenso lefa akumaso yake madzi ndi mmene zateremu anyamata zamaleka kupitiriza kuluza zigoli zitatu nda anyamata frofrate mwatize amene akutsogola zigoli zimene achinya chigawo choyamba zigoli ziwiri kuchinya ndithu ndi nyamata Alberto amene nambala 9 ndi chigoli china wadzachinya ndi nambala 2 amene wapangisa kuti patakale panopa timu ya frofrate mwatize ikhale ikutsogola mpira wayambibwa ali mkati kuzapereka nyamata za maleki kuzadula mosakhala bwino kuzapezeka kwa nyamata afrofati matize ali ndi mpira kuzapasirana mwambwino bwino koma dezembo ndi nyamata sana lole kuzadula mwachangu changu kupereka utsogolo kuli ndani kuli nzake nzake ndi ndani kuzayimitsa kuzapereka utsogolo kuli nyamata owen owen kulandidwa mpira apereka kwa koloboi koloboi pereka njombanso kwa nzake kupereka mwachangu changu chifoti wadzapereka njomba kwa owen owen ali mbuyo kuyesesa kusaka mpira pamene nyamata amene chifundo anali ndi mpira kuimitsa bambo Dario kuti ndi offside kwa timu ya Zamalek. Dezembo anali ndi mpira. Biga naye pafupi ndi captain wa timu imene inambala 9 kudzasaka mpira mwachangu changu. Kudzasevera nyamata Zamalek. Mpira uli ndi Ramajo kusera mwachangu changu koma kudzadula nyambala 9 wazamaleki kuyesetsa nambala 6 ali pakati angokhala ngati muna makasora ndi manja wake koma ayi kusakasaka mpira mpira uli ndi chifundo nambala 18 kuzapereka kwa ndani kwa nyamata amene ndi Alberto akupereka njomba kuingana kuli nzake kuzabweza mbuyo mbuyo wazapatsa ndani nambala 23 kuzapereka utsogolo kuli ndani kudzamenya ndi mutu zachosa anyamata Frohate Mwatizi akusakasaka chigoli china akusakasaka chigoli china nyamata Frohate Mwatizi chimene akuchifuna kuti mwina khalenso ndi zigoli zinayi pamene Zamaleki akusakasaka zigoli zitatu zimene zikozo kupangisa kuti mwina apange draw mpira alinda nyamata Zamaleki free kick nambala 9 Paulino nda amene akulimbira mabola amenewa kuti naye azisewera wamphamvu kutsogolo kudzasewera mpira uli ndi ndani ndanyamata Zamaleki kulimbana woweni kudzamenya ali kudzamenya mpira paja chinakakhala chigoli koma sanalungalize bwinobwino pa ukuonde wa timu ya frofrate mwatizi goloboi mpira sana uone koma kudzamenya pambali mpira kupitiriza mwachangu changa nyamata amatize asintha amba kupanga changu mpira uli ndani nyamata amene wa 27 ali pakati kudzalandira mpira amene iyo ndi nyamata amene anali ndi mpira kuti aisese ndithu kuti asewere kutsogolo koma sizinateke mpira kupitiriza ndithu ndi anyamata Zamaleki ndi free kick piki mwachangu changu nambala 8 kupereka kwa nzake nzake ndi nambala 9 amene ndi Paulino Paulino kuzapereka kutsogolo mpira wa mamba kudzachowa pamene paja sizinateke kuli ndani kuli nyamata amene ndi Shard nambala 28 kudzadula mpira mpaka uchitochoka kunja kwa mpanda wa ground ya Saumishek ya Zamaleki anyamata mibira ilipo yochuluka koma ili mbali ina ya ground ndi ena wothandizira kumipira atulakale mwachangu changu kupereka anthu ndi ochuluka koma kulibe phokoso kuli bwinobwino mpira uli ndi dezembro dezembro kusomenya pakati wodula koma nyamata amwatize mwachangu changu kudula dula kwanja ndithu kudzamenya anthu amene adzadza kuno ku ground ena chingwe chamalire kuyesesa kuchipinda mpira uli mkati Zamaleki imene kupezeka ndi mpira ali ndi nyamata Paulino kudzasewera kutsogolo kudzagwira pamene paja goloboi oweni anafendera pafupi koma sizinateke mpira uli mkati uli ndi nyamata Zamaleki kudzadula nambala 5 wa timu ya Mwatize akupita nyamata Zamaleki kuti achinge ndithu chifoti nyamata ndiyekhayo anali kutsogolo amenenso walwa chigao cha chiwiri ichi chifoti akutamanga chifundo ali ndi Charles Charles wa zaimisira ndi December akupita kulimbana pamene paja ndi Nyamata ameneyu ndi number 2 amene ali Thomas kudzadulidwa mpira wake kudzausia kuti ukhale wa Zamalek. December akuponya ndi manja wake kuponya kutsogolo kuli mzake amene walandidwa amene ndi number 10 sana sewere bwino mpira kudzauimitsa amene yu ndi 27 junior Xavier kudzasewereda mpira kudzadula mpira uli kupitiriza kudzasewera ndi mutu Nyamata kudzatola ndi manja wake. Zamalek ili ndi mpira kuthamanga ndi Tomale kupereka mwachangu-changu kuli ndani kuli Nyamata wa Zamalek ali pamene pacha udzapereka jomba wapereka jomba kudzagwa Nyamata wa mwatizi koma Nyamata wa Zamalek kudzaulephera mpira kusowolotsa mkati kudzatuluka ndi mpira wa groupoyi wa Profete Mwatize. Zamalek anakakhala kuti mpira umeneyu anautumiza kutsogolo unakathandiza kwa basi 40 unakakhala mpira umene unakapangitsa kuti nawonso apeze chigoli chifoti Nyamata Owen anali kuyembekeza mpira uli ndi Nyamata Zamalek kudzatola akakhala mpira oti akachoka golo kumbali ya golo inayi kudzaoponyanso kupitanso ku golo ina ndi mpira umene susangalatsa chifoti mpira wa 40 usolebwe pansi tabweranso Abraham watopa ongosera mpira ndithu kuponya panja pindi zikudutsa chigawo chachiwiri kumbali yathu zangotsala ndithu mpindi 21 zatsalira kuti chigawo choyamba makamaka chachiwiri chifike kumapeto chifoti choyamba Zamalek alandira zigoli zitatu ndiye chachiwirichi pakalibe chigoli mbali zonse mpira ulinda Nyamata Zamalek usera wa mamba mwamba mpira suyenda bwino umafunika usera pansi kumene ungathandize wina aliyense Ramaji wakukonza mpira kwa Nyamata anzake kudzapereka ndi number 10 alicha pakati kupereka number 2 kudzapereka kwa Charles ndi number 28 kupereka utsogolo chifundo akuthamanga chambali ndithu kuti akumane ndi Petro ndi Nyamata Zamalek alibe chochita china koma kudzadula mwachangu-changu kupita December number 14 akuthamanga December ali pakati kukapita ground ya anzake kupereka pakati.

0: nambala teti kutuluka kulowa tomee tomee ndamene tiwone kuti achita bwanji kumbali ya kuthandiza Zamalek. Tomee akubwera nambala 7 jezi nambala 7 imene iyeyo tiwona kuti aonetsa chiyani chifukwa ambiri amadziwa kuti nambala 7 imasewera bwino kwambiri. Stefano wakapumula amene wangotuluka wopanda chigoli amasewera kutsogolo. Mpira uli ndi Jacobe. Jacobe pereka kwa Nzake. Nzake udzadulidwa Bigi. Bigi ali pamenepo kupereka kwa Nyamata. Nyamata kupereka kwa amene ali Abraham. Kudzadula Nyamata amwatize. Amani Nyamata amwatize sakusewera. Akusewera mpira wawo umene ukwasangalatsa iwokha chifukwa kuti sakulola kuti Nyamata Zamalek akhale nthawi yatali ndi mpira m'miyendo mwawo. Jacobe analowa kumene kuja atero ndithu bambo Salvatore amene ayimikiza mbendera yawo. Mpira uli ndi Anyamata Zamalek ndi amene ayambitse. Abraham ali ndi mpira kusaponya pamene paja kumponyera Biki. Biki ali ndi mpira kupereka kwa Abraham. Abraham apereka pakati Paulino. Paulino udzapereka utsogolo kuli Owen. Sanafike Owen chifoti Nyamata wa Fredo Matiz wadula zio kupereka kachikena kuzadula pamene paja mwachangu changu. Anyamata Zamalek anali ndi mpira kuti apeze mpira pamene koma osa kuthamangira utsogolo osaona mbuyo. Nyamata 27 ameneyo ndi Junior kuzadula mpira kwa Charles. Charles dzapereka kwa Nzake kumbuyo kwenekwene kula Nyamata awiri koma Desembro na amene wawina mpira kudzatsewera mwa changu changu kumbuyo ndithu mozungulira ngati nguli dzapereka kwa Nzake. Nzake ni ndani ndi imene ali pakati koma Ramanyo kudzatenga mpira mwa changu changu kupereka Chifundo. Chifundo ni Nyamata wotsa akuthamanga akuthamanga ndi Chifundo walowa kale kupereka kutsogolo kudzatuluka panja. Chifundo wachieda chifoda anauko kwa kwambiri mpira kafika naye ndithu kumalire kwa Nzere kudzasewera koma kudzatuluka panja. Anzake anali kuyembekeza mphindi zatsala zochepa. Anyamata a Zamalek akuyesetsa kuti zigoli zisachuluke mwinanso nawonso apeze zigoli zoti abweze. Mpira uli Desembro. Desembro kupereka kwa Nzake. Nzake sana ukwanitse papezeka ndani pali Nyamata pamene paja uzayimisa uzasera ndi mutu. Anyamata amene wangovuta Chifundo wapereka ndithu mwa changu changu kudzatola Jackson. Pike ali pakati kupereka Njomba akuthamanga ndi Nyamata wamfupi. Nzake uzasera mwa manyado kama vinga walohera ameneyo ndi kama vinga dziwa kuti ali dzina lati Tome amamuchula kuti kama vinga chifukwa chadzidzi lake koma walowera ground sana apeze mpira. Nambala 6 ali ndi mpira zapereka kwa ndani zapereka kwa Paulino. Paulino kudzasewera utsogolo kuli ndani kuli Anyamata amwatize kudzadula. Petro kudzapereka pakati pali Nzake. Nzake sana sewere bwino chifoti Ramadjo ndikatswiri kumbali yotengera mipira Nzake iyeyo ngodeka. Ramadjo amadziwa kuti mpira anifikira bwanji ndiposa akhalanso wopupuluma. Anyamata afufati matize achita moyenda tsopano chifoti akutsogola zigoli zinayi. Mpira uli ndi Anyamata amwatize nambala 7 pereka kumbuyo. Kumbuyo kuli ndani dzasewera utsogolo mpeto dzadula ndi mutu. Mpira uli ndi Nyamata Tome amene amayesesa kuti mwina apezeko mpira woyamba koma sana sizinatheke mwina achite mwayi kuti mpira udzitha iye atasewera ko mpira chifotisana upeze. Anyamata Zamalek apereka mpira kwa Anyamata Afrofate Matizi. Chifundo pereka utsogolo Piki kudzadula aupeza Nyamata Tome zosewera mosakhala bwino. Anyamata Zamalek akali ndi mpira wawo mground yawo dzasewera mosakhala bwino ndipo mpira watuluka panja. Anyamata amwatize nthawi akuyiona kuti kuchedwa chifoti angotsala ndithu ndi mphindi zochepa mwina mphindi ziwiri kuti mpira alefa ndithu atetse. Chifundo akutamanga kuzaimitsa moza kalabu ino. Paulino kutenga Sero Tsogolo, Bigi, Sana Obeze, wazao imitsa. Ndi Tome, kupereka kwa Bigi, Bigi kupereka kwa Owen, Owen akutamanga, ali Tsogolo, kutamanga, kulimbana, ndi Nyamalo Ochiko Mpuyo, kuzapereka kwa Mirebaja, amene ndi Tome, Sana Sere Bwino, Asera Machangu Changu, kumana Kadeka, Bigi wa imitsa, ndi Captain, kupereka Njomba, kusera Tsogolo, kulinzake, kuzasera ndi Mutu, ndi Nyamata, amene ali Chiyabwe, Chiyabwe kuzaimitsa, pali ndani, Paulino, Paulino kupereka kwa Dezembo, Dezembo ali pakati, pafupi ndi Golpoy, kuzapereka Njomba, kuzatamanga, Dezembo, kutsatsawera anakapereka kwa nzake zinakakhala bwino anagaliza mabwino bwino kusoweranso ziwirizi zangochitika munthu aimodzi koma kusowera ndithu pa mtunda penepene pa Golboy pa golo pa Nyamata wa Fulvadi Mwatize ndipo mpira wakupitiriza nda Nyamata amwatize kudzasewera kupereka kwa ndani kwa nzawo amene ali kumwendo wa manja kudzabweza mbuyo dzaing'ana kuli nambala 6 dzapezeka kuli Dezembo Dezembo akuthamanga koma kuli Junior Junior Xavier walandira mpira walimbana Dezembo kudzamenya minyendo Dezembo kudzagwa alefa kuti pamene pajapo ndi free kick ya Nyamata Zamalek 40 Dezembo analimbana naye ndithu Dezembo kudzasewera mwachangu changu mosa khala bwino moluzanso mpira wake Anyamata Ramajo kupereka njomba ziwiri apereka njomba ina ya chitatu kwa Brown kudzapereka kwa Chifundo Chifundo kuing'ana kuli nzake kupereka nambala 7 nambala 7 wapereka kwa Chifundo Chifundo anali pakati kudzapereka kwina alefa kuti aonjezera mpindi zitatu zioti mpira ufike ku mapeto chifoti mpira wa chakale makamaka mpindi zimene tinali nazo zafika kalo mapeto nde apapa aonjezera zitatu zenezene kuti Zamalek ibweze zigoli zitatu kuti mwina achoke dro komanso kuti Mwatize iwonjezere chigoli chachisanu panopa Dezembo ali ndi mpira kuthamanga kupereka Tsogolo Bigi kuzaimisa mpachifuwa mwachangu changu kupereka nambala 6 nambala 6 kuzaimisa kuzengana Tsogolo kupereka kuli Oweni Oweni ali ndi mpira koma kudzadula Nyamata kwa Mwatize Oweni auponye mpira kuzapereka kwa nambala 6 ndamene aponye mpira umenewu zaponyera Bigi Bigi kuzabweza kuzaona chitani tipo awiri kuzapereka njomba kube munthu Anyamata Mwatize zaimisa mpira zapereka njomba zawo koma Tome kuzadula zapereka kwa anzake sizinatheka kuti mpira usunge Anyamata Mwatize malingana ndi mphindi zimene apatsidwa mpira akutsapulitsa mwautolera Anyamata Mwatize anali kusera mpira wopatsirana koma Nyamata mmodzi wa Zamalek wangokafika pakati kudzaupulitsa koma Golboy kudzautola sana lole kuti mpira alowe ndithu pamene paja Anyamata Mwatize akuthamanga kutsogolo kwa timu ya Zamalek kenaka kudza lola beto kuti adule mpira kudzakhala kanto iko zokhala kanto yomaliza pamene sadza isawera kale Anyamata Mwatize akusewera ndithu Anyamata Mwatize futi akudzoti akuwina komanso akudzora Anyamata Zamalek palibe chimene angachite malingana ndi nthawi Oweni ali ndi mpira kudzamundulira mwachangu changu mpira utuka panja koshi wa timu ya Fulvadi Mwatize kudzaimisa mpira kunja kuti aonetse kuti nayenso anasewera kwambiri mpira mpira ali ndi Bigi Bigi akuyang'ana kuli nzake ali pakati kudzazungulira kudzayang'ana kuli nzake kumeneko kuli ndani Abraham Abraham upereka mwachangu changu kuli ndani kumeneko jembene wapereketsa mpira ndi Samit Samit upereka wanzake kudzayimitsa uyu ali ndi mpira kuona kumenya wapatali kudzamenya kutsogolo kuli ndani kuli Nyamata kumene kuja ndi Jacobe Jacobe upereka kwa Tome Tome waupeza mpira kudzadula mwachangu changu upereka kwa patsogolo kudzatuluka ndi mpira umene anakusewera mondekha zinakakhala bwino koma kumenya mwachangu changu zinakhale bwino Nyamata Zamalek kanthawi kochepa kuti nawonso avomeyeze kuti basi satira pompa Golboy kusasewera ndi mpira ndi Oweni kusanchekera ali naye kutekesa umbere paja kudzachengera minyendo kulephera zasangalatsa anthu onse akupezeka kuno ku ground ya Sao Michel pameneso alefa wa timu titera kuti lefa amene anali kutsogolera game kuno kushuta wazate saso mpira kuzalola kuti Zamaleki yaluza kunyumba kukashi kena nditu kuluza zikoli za mbiri chifoti paminasa randi jindala naluza zikoli zisanu nje apanso aluza zikoli zinai kwa chimozi nje zakala zintu zimene zakala so zosa klabu ino kumbali ya timu ya Zamaleki chifoti ndi game zibiri zimene zatsakana kulandira ndithu zigoli zochuka kwa basi zimene zingapangitse kuti zambiri zisokonezeke ndipo tikumva kumbali ya amene ali koshi wa timu ya Zamaleki bambo Belchiku kuti atiwuze kuti pamene papa zikakhala motelemu apanga bwanji kuti kutsogoloku zinthu zina zichite bwino kumbali ya maseverebwe ya gemu zina zimene zikubwera kutsogoloku ngakhale zaenda motelemu akhoza kutifunzira kwa machidule mene zaendera kumbali ya makonzerebwe yawo ndi meneso aseverera chigawo chachiwiri bambo Abel Chiku mukulankhula ndi Radio Mosambiki tofulukizani pang'ono ndi mmene mwaserewa chigawo chachiwiri kusiyanitsa chigawo choyamba
1: choyamba lera ndithokoze anyamata pa ntchito imene ayigwira chigawo chachiwirichi poyambirira pomwe timadziwa kuti Ferroviario du Matisse ibwera num momento muito bom estamos a vir de um bom resultado não seria diferente este jogo também alô nem pirava o mesmo amanhã eu primeira parte então na quantidade nos primeiros 15 minutos controlar o jogo de anzar tu a vez a mãe o iru raro a tinha a classe goli já jogou primeira parte do iru a três gols da segunda parte não na original eu cheguei a ouvir de sinte caminho do campira limene tinha zão na última pontos forte a o alibari tango se calma mãe mãe fazia que de causa de virige mas na tabela de goli de monte depois o sina sofreu de golos na Zambia
0: ndiye tadzaona kuti pamene anadzafuwira anyamata a Ferroviario du Matisse kenaka adzapezanso chigoli pambuyonso atalandiranso chigoli kuchokera kwa Zamaleki inuyo pamene papa mukonza bwanji kuti pamene mwapeza chigoli pasadzapezanso vuto kuti nanunso mulandiranso chigoli chokubwezera
1: chimene tipange njoti titapanga golo basi feso tidzibwerera kuti tikadefende kuti golo ja Satani mwaona golo chimene yabwerera yabwera no momento asi kontra attack toto munthu nosperava sachitika maja prosma ti major ari kuti ikwanise defenda bwinobwino
0: ndiye kutsogolo zikhaleza mtundu wanji makamaka Zamaleki konzekera bwanji gemu zibwera tsogolo chifoti magemu yonse amakhala magemu ndithu ya bwinobwino komanso yovuta
1: ya magemu amene abwera kutsogolo ku kampionato idakalipo ni primera volta iyi magemu alipo ambiri mbiri sabata ino talandira sabata maori kachoka tikonzekera kuti mwina tiyesetse kuti malo amene anativuna leroli tikonzekonze kuti anyamatawa gemu yachiwiri tikapontuwari
0: zikomo kwambiri abambo amene wandi Abel Chiku amene ali koshi wa timu ya Zamaleki ndiye tipeze koshi wa timu ya Ferroviario du Matisse kuti nayenso atiwuzeko zotsatira kumbali ya kawinidwe ka jogo ya tsiku lalero imene yachitika mukulankhula ndi Radio Mosambiki jogo imene yachitikayi tikuona kuti mwawina zigoli zochuluka mukhoza kutifotokozera zanji
2: por acaso foi um bom jogo a equipa daqui soube se debater de igual para igual mas pronto em algum momento nós fomos superiores conseguimos fazer os três golos na primeira parte na segunda o adversário estabeleceu uma bola nós de novo ampliamos uma bola e conseguimos ganhar o jogo 4-1. Para nós é com satisfação porque nós estamos na linha da frente e estamos a lutar para ver se podemos conseguir campear e termos acesso ao público.
0: Zikomo kwambiri amene anali koshi wa timu ya Ferroviario du Matisse nde ndongola nkhulako ndi mmodzi amene ali ngati supporters wa Matisse tatifokozerani inuyo mukumva bwanji mutsiku lalero
3: mutsiku lalero choyamba boa tarde todo mundo mutsiku lalero ndino usangalala kwambiri siti ngachoke ku town bwera kuno dzasowera mpira kuchoka osawina ya tawina chonchi 3 ponto tikuenda kutsogola panopo ndino usangalala kwambiri
0: chabwino ndiye anthu akumatizi mawuza chiyani anamuchokera kuchiuta
3: apapa anthu akumatizi ati imirire konko asekerere chifukwa tawina 3-4-1 panopa tikutipa usangalala kwambiri
0: zikomo kwambiri amene analinso supporters mmodzi amene anakonda ndithu kuti nawenso alankhule nzanga kumene ku studio ngati pali zina zotsatira ukozo kundifotokozera kuti tione kuti titani malingananso ndi nthawi kumbali amasewera mpira mutsiku lalero Zanga. Ndikutero Nzanga kuti tandifotokozera zotsatira kumeneko. Omvera tikupitirizabe ndi masera mpira pamene nzanga andifuna kuzere zotsatira zonse zimene zingakhale zikuchitika mu tsiku lalero lino kudzera kumasera mpira panopa ndi kumapeto kwenekwene ndithu kumasera mpira pamene timu ya Zamalek yaluza kuzigoli zinayi iwowa chigoli chimodzi pamene anzawo wa timu ya Mwatizi awina ndithu zigoli zimenezi ndipo amwatizi ali wosangalala ndithu komanso ambiri amene amadziwa nyamata wosera bwino Ramadja akujombola naye zithu zosiyanasiyana ena odziwana dziwana akuchezerana kunkunu pamenenso ena akumatuluka ndithu amene ali ochemerera timu ya Zamalek kutuluka panja kamba koti iwo wasanatuluke ali wosangalala nzanga ku studio chandifotokozera zotsatira kumeneko
4: tatenda kwenekwene mwenzathu Razbek Adriano tiri kuti kapume basa liphata ku ntsiku lero lino
0: zikomo kwambiri nzanga
4: ni basa lazamasenzeka mpira kukufikani kushokera muno mu studio ya radio Mosambiki ya munoteri pamwe nthawe za tsingasi zina inamphindi mako manai dza sezore 40 minuto ndizanthazi muno kumanikanaso mkati mwa iri basa lazamasenzeko ya mpira ku maulo kuno uya kali mwenzathu Razbek Adriano kushokera kumweko kushiuta pomatuza momwe afambira masenzeka mpira pakati pa matimu ya Zamalek ya kushiuta na Ferroviario ya kumwatidzi pomatidzwisa kuti iri timu la Ferroviario ya kumwatidzi bzinthu bzafamba bwino ulendo mwaumanga kuchoka muno kuchoka kumweko kumwatidzi kwenda kushiuta wakhala wakudekeza na kuti bwera nimudzaone thangwera iri timu la Ferroviario kumwatidzi la sosota lishitidzi muna makuti bwera nimudzaone timu la Zamalek ya kushiuta kumwe kwawo shayiko asosotedwa kwa mipira minayi kwa ubodzi 4-1 nimwamamalira uimpikisana mpira timu la Ferroviario kumapitsi ya kumwatitsa kutsoleza mipira minayi ndiyembo Zamalek ya kushuta mpira wabodzi na tenepo kuina kwa kubveseseka kuina kwa kutsimikizirika pakati pa timu la Ferroviario kumwatitsi kuina komwe ya kwanisa kuntsika lero lino ni mbogo zitatu za kukwanisa kutengedwa kumweko kushiuta ni basa lazamasenzeka mpira kufika ni kuchokera muno mu studio ya radio Mosambiki ya

Nibasa la zamasinze kampira kukufikane kuchikara muno mu studio dzwani kuti amala mpikisana mpira pakati pa timu ya Zamalek Football Club ya kushuta pako tidzimuliwa na Ferroviaria kumatitsi kwa mpira minai kobodzi 4-1 ni mwa malira uyu mpikisano wa mpira ndiye mbwasese sound sportive ya kushingali ri kusosota Football Club ya kuchitima kwa mpira bodzi kutambula mpira la Disportivo mu nzinda uno wa tete. Mbazi njomu alikutiva kumasikati ano kushokera mpimpas kusiana siana kushokera kumaya kubairu Mateu sasa mutemba Arute Pedro Adam alikutiva kumweko tirikutitatenda Ajeston Isaac pabotele banchalawa alikutiva kumweko tirikutitatenda Amateo Zuaja pabotele na kazawa Pedro A Betania Pedro Adão alikutalikuti vakumwe kutirikuti tatenda kumwe kukusamua pa sembe za misheki magunta alikutalikuti vatirikuti tatenda kumwe kukusembe zwinango alikuti vamba Marcos Benade Marcelino Domingo binango pomo alikuti vakushokera kunsika kwa shena kunyaltanda Bairro Samora Machel A Narciso Manda alikutalikuti vakumwe kutirikuti tatenda kumwe koko shangala makamaka pa mulamba lewai jefula alikuti alikuti vambo kumweko tikuti mwense tatenda pirizane ku very basal samasenzeko ya mpira jani kuti kuna masenzeka mpira pakati pa matimu ya 7 de setembro na sosa sound sportive kushikolodwe kumwe kutambula mpira la week mpairo Mateu sansa mutempa Unión Desportiva ya kukanongole kupikisana na matawala Football Club kumweko ku Unidad de Shingao Ndiemba Corte de Roma na takasi Football Club kumweko kumpadwe Ndaguzani kutilero lino kumweko kusongo makamaka kumaroweira kuna mpikisana mpira pakati pa matimu ya Jugão ya kushigwa mainza na Liga Desportiva Bench ya kumweko kumaroweira Liga Desportiva dos Bench ya kumweko kumaroweira kupikisana na Jugão ya kushigwa mainza ndembo agia ya kundoleira ndolera ya kupikisana na Academy ya kumaroweira ndakuzani kuti agia ya kumweko kundolera ya kupikisana na Academy ya maroweira Maroeira. União Desportiva Capaia e Copiquissar na Valência e a Cumueco com Maroeira. Ritmo da União Desportiva Capaia e a Cumueco com Maroeira. Limassar Samassanze e Campira com o Figaro com o Chicago no estúdio de Rádio Moçambique e a Munontete. Ndakuzani kuti kumweko kumatidzi ya kupikisana matimu ya União Desportiva Nyanchere na Nyantoto Real Sociedad na Unde Junho matimu yense ya kumweko kumatidzi Shipanga na Atletico ya kumatidzi Pamomo União Desportiva Matador ya kumweko kumatidzi kupikisana na Real Nyanchere ya kumatidzi kumpikisana wa mpira wa ntemba Wanzinda mwatidzi ndirikulatwa Campeonato Recreativo da Cidade mwatidzi Zezwe wa chikumuna obodza NDT Décima primeira jornada. O mago sogrero em pequeno ampira ni real nyanchere na mboko. Mako mawiri mboko. Zbazbazo mazana timu. La Desportivo 25 de setembro. Kumweko kumatidzi. Ajax Football Club. Kumatidzi. Inamboko mako mawiri pa mbute shitatu. Nibasa lazama sinze kampira. Kukufigana kushukura mudu mstutio. Radio Mozambique. Munontete.

Zwani kuti mpige sana mpira pakati pa matimu Ferroviaria kulishinga na Bahia Kupemba. Zwani kuti Ferroviaria kulishinga ili kuwina pa kusosota kwa mpira bodzi Bahia Kupemba. Ndiyembo Liga Desportiva kusofala ili kuti dzimula kwa mpira bodzi Mashekene. Basta la sama senza kampira kufigana kushikara mwono mshitu di radio Mosambiki ya mwono ntete.

sala za masenzeka mpira kukufikana kushikara muno mshoti ya radio Mosambiki ya muno ntete pamunda kuzani kuti kumbali ya mpikisano kuru wa mpira wa minyendo ntsiko muno ntirikula tuwa Mosambora njeje wa shishanu mpikisano mpira pakati pama timu ya ferroviario ya kulishinga na baia kupemba Jani kutiri timu la ferroviario kulishinga liri kusasota kwa mpira bozi baie kupemba Ndiembo Liga de Sportive kusofala Pikisana mpira mwakada salira kunjeje wa shinai Ningamomwe ndikada kuzirani Jani kutiri timu la Liga de Sportive kusofala Liri kusasota kwa mpira bozi mashakene Nibasa lisa masa nzaika mpira kukufika nukushikana muno mstudi ya radio Mosambiki ya muno ntete Ndakuzani kuti njezo wa shinai wa mpikisano kuru wa minyendo nziko muno ndirikula da Mosambora golerino Timu la Associação Desportiva ya ku Vilankulu pa Shibiripa Ida tambire shiti zimuna ferroviaria kuna mpura kwa mipira mitatu Ndiembo ferroviario ya kulishinga Pashitato ida tambira ishi sosota kumipira miwiri Associação Desportiva kupemba Ferroviario ya kubeira ndiyo mweda fungulira uimpigisano wampira kuyamba kwa njezwe wa Shinai pa nsiku ya nzinga da pitai Kuma ferroviario ya kubeira da tambira ishi sosota kumipira bozi Kosta dusol nsiku ibozi bozio Yomwe União Desportiva kusongo ida tambirambo ishitazirana kwa mpira bots na ABB. Shiposi shingale ya muno ntete. Ida tambira ishitazirana ambo na ferroviario ya kubeira pa kututaya kutwelesana mpira luense 0-0 na mamoda maliro mpigisano mpira. Ndakuzani kuti pansiku ya nzingo da pitai. Timu la União Desportiva kusongo ndiyo mwe idatambira ABB shitazirana kwa mpiro bozi nsiku ibozibozi yomwe mbo timu la Costa do Sol da sosatedo kwa mpiro bozi na ferroviario ya kubeira Kurakala kuyamba kwa kupikisana kunjeje wa shinai kumbare mpikisana mpira wa Mosambora golerino Ndiye mbo timu la... Shingari ya muno ntete pa shiposi datazirana ferroviare kumaputu pa njezo wa shinaiu Pitiriza kwa unjezo juani kuti pa shipiri Associação Desportiva kufilankuli datambira shisosota kumipira mitatu ferroviare kunampula Pa shitatu ferroviario ya kumweko kulishinga Idati zimuno kumipira mira Associação Desportiva kupemba Natinepo njezo wa umweyo Washinai wa maliziwa lirulini pomo timu ya Liga Desportiva kusofala ilikutizi mulo kwa mpira bozi mashakene Zani kuti njezo wa chishanu wa uyo Mosambora Udayamba pashinai pomo timu la União Desportiva kusongo

Alewa inde kuti pashina ishingari ya muno ntete datambira ishi Sosoti doma kutubwana na mtsono kwa mipiri mitatu na abebe Ndiempo ferroviario ya kubeira shina ishibuzibuzisho Ida tazira ana na masha kene pa kusaka kutuwa sana mpiro luwense Uine mpikisano wa mpira, mzwezwe uwa shishano wa mosambora Ndakuzani kutishingari, datizimuno wa kwa mpira mitatu Na ABB ndiembo ferroviara kubere, datazirana na mashakene Pomweba shishano lega di sportive ya kusofale Daza tazirana pa kutuwele sana mpira bozi na kushita duso Ndiembo zulu, nsiku ya nzinga Zani kuti ferroviara kuna kala Ida tazirana na asosia sound di sportive Kufilankuru kwa mpiro bozi Pa kutuwele sana kwa mpiro bozi

Zani kuti unia ntishportife kusongo ya tizi mulambo kunzezwe wa shishanui ferroviera kumaputu kwa mipira miwiri. Lerolino baria baie kupemba na ferroviera kulishinga njimwe mwe baie kupemba ili kutizi mulokare kwa mpiro botsi. Pigisano wanzezwe wa shishanu. Zwani kuti Shingali ratidzimuliwa na ABB ndiye ulendo bukubwerabu timu laili la Shingali tikagumane na Costa do Sol. Ndiye mbo timu la Union Sportive kusongo ratidzimula ferroviari kumaputu. Kunzezwa shishanu inzezwe kubwerai tikalimbane na Mashekene. Timu la Shingali tidzamanga ulendo kuenda kumweko kumaputu kutikapigisana na Costa do Sol. Pamoiri timu la Union Sportive kusongo itidzamanga mbulendo kuenda kumweko kumaputu kutikalimbane na Mashekene. Nimbasa lisanasenzeka mpira kukufikani kushukara munu mstudio Radio Mosambiki ya Munu Ntete.

0: Se mi gizi, che mi pigi sane mue, che si can sigle rino, combare mo sambora e mala. Tiratene po, ninka mo mue, te cago zirani, cuti. Pigi sano mo kafunga zeze, wa, shishanu le rino, ferroviera kulishingana a. Ferroviera kulishingana baia kupemba. Jani kuti ferroviera kulishinga kwanisa kuti zimura kwa mpiri wats baia kupemba, pigi sano wa kumaliziro zeze, wa, shishanu. Diembo mpigisano wa kumalizira wa nzwezo wa chinamu kwa dasala kutushirido pakati pa matimu ya Liga Desportiva ya Sofala na Mashakene, Mashakene ya tizimunido kwa mpiro bozi. Niba sala za basenze ya kampira kukufikana kushakara munu mshutu ya radio Mosambiki ya Muno Ntete. Sapano taka tenga kuimba kwa putu razo kushokera kumwea kukumatizi na nyimbu ya chimwea kuti Akazawiri ni nkondro.
1: Yo yo.

Yakarimado yamwe yakimbidu na FN meu conterrâneo yongwa kumuiko kuimba kumweko kwa FN kuti mbira nyimbo yashe bunabunai muno mu studio radio Mosambiki pamuthaza tisishano na mphindi zinomwe dza 7 ora i 7 minuto ndizo nthazi muli kuonekana zonkati mwa basa za masenzeko ya mpira. Ndakuzani kuti wamala mpikisana mpira pakati pa matimu ya Liga Desportiva ya Kusofala na Mashekene pamwe Liga Desportiva ya Kusofala ya kwanisa kuwina kwa mpira boards pa kusosota ili timu la Mashekene mpikisana mpira mokachitambali ku mzwezwe wa Shinai. Mpikisana mpira wa kufunga uyu mzwezwe wa Shinai ndiye mbolero lino kukhala mpikisano na pomwe unango wa kufunga uyu mzwezwe wa Shishanu pakati pa matimu ya Ferroviaria Kulishinga na Baye Kupemba. Mpikisana mpira omwe wa Shitika omwe kuchitambali ku mpikisano kulu wa minyendo wa mpira ntsiku muno ndilikuladzwa Mosambola golilino. Pakali pano ndakuzani imbo kuti mpikisano mpira wa ukulu wa chigawo chino cha Tete makamaka Campeonato Nacional da Segunda Divisão fase provincial muno Tete. Ndakuzani kuti timu la Zamalek Football Club ya kushuta yakwanisa kutinthimuliwa pamwe paene na Ferroviaria Kumatizi kwa mipira minayi kwa bodzi 4-1 imomwe amaliro mipikisano pomwe muno Ntete mtambula mpira la Desportivo dzani kuti timu la Associação Desportiva ya kushinga.

beti mulimweri dati dzimulidwa kwa mipira miwiri na planise ya kumpadwe. Umu ni mwemwe udafambira ui mpigi sana mpira dzulo pomwe Desportivo ya Monontete dati dzimula Mulambe Football Club kwa mpira ubozi mutambu na mpira la Desportivo. Tambu libozibozi ilo mwe lerolinombo ya tizimula na matimu ya Sosasao Desportivo ya Kushingare na Football Club ya Kushitima pa kumarambo pa kutuolesedwa mpira ubozi ili timu la Kushitima. Tambu limweri dzulo libozibozi ilo mwe Desportivo ya, ya mwemo ya Monontete idatizimula Mulambe Football Club kwa mpira ubozi lerolino. Timu la Sosasao Desportivo ya Kushingare ya tizimulambo kwa mpira ubozi Football Club ya Kushitima mutambu libozibozi. Buziri. Ni basa lazima sinze ya kempira kukufika na kushikira munu mshututi ya radio Mosambiki ya Monontete. Mbazi njo mwale kutifa kushokira mpimpa za kusiana siana kumaono kuno pakubairi basa lazima sinze ya mpira. Winango pomo mwale kutifa mbae dimilso tambirani jordao kushokira kukwa shena kunyalutanta titikuti tatenda kwenye kwenye pitizani kubairi basa lazima sinze ya mpira. Pagali pano tifendeze kuimba kwa dio kakumato makuti dhiripo zifuno bale zoande zichepe nsiku abale uwanu mutu mzafune.

Pamwe tafika pano palibe chinango chomwe ife tingachite muno mu studio ya Radio Mosambiki ya muno ntete malingana na nthawe. Dzari kutafika kupampha kweri basa la zamasenzeke mpira ku maulu ya ntsike nzinga kupita kwa ntsiku makumi awiri na zinayi za mwezi una mphepo. Omwe ni mwezi wa Mayo, mwezi wa chishanu, goli ni la dhulu dhwiri makumi awiri na matanthatu. Fala lomwe muli ku vali ndaine pano letu Milaiti Parajane. Omwe ndikhale namwe muno mu studio ya Radio Mosambiki muno ntete mpakana pa nthawe zinonse. Mkati mweri basa la zamasenzeko ya mpira. Pamakumi chini kukhale manja mwa Graciano Kojeri. Lina basa la zamasenzeko ya mpira mulidikire pa ntsiku ya Malinkhuma kuyambira pa nthawe zitatu na ntsiku ya mzinga kuyambira pa nthawe ziwiri na mphindi makumatatu zakumasikati. Ndiye mabasa zamasenzeka mpira mwatikhadadza naye ku ntsika lero lino ngamwyano mwatafika naye kuphampha pa nthawe zinonse. Pakuti ndife wanthu nthawe zinango tinga kuphonyereni pa bzakulalana bzakucita muno mu studio. Ndiye penu mwakusaya kudziwa takukalipisani takuphonyerani tiri kuti tilekerereni chakuipa chathu. Tangwera chakulinga chathu tikabwera muno mu studio ya Radio Mosambiki nkupfatsisa imwe. Ndiye pendu dzense dzofamba bwino mkati mweri basa la zamasenzeka ya mpira kuntsika lero lino tiri kuti tatinta kwenekwene. Kume chini kukhale manja mwa Graciano Kojeri. Ine ndine Milaiti Parajane. Omwe ndikhale namwe muli mu studio ya Radio Mosambiki mkati mweri basa la zamasenzeka ya mpira mpakana pa nthawe zinonse. Kuna mwensi ndiri kuti ukhali mwayi kuli kuphatira basa imwe. Ndatenda ndipo ndaenda.

Mankiro wampam funoch funan ugrumese na purtane a nyumbana pepo ya radu msambike monon tet. Ndi ntumoto mabasa malogero wa chisena lero nsiku ya dibingu wapita nsiku makumairi na zinai. Ntanda mikala ya gongo maka pikipiri makumawiri na ptantatu. Tikina timizu wano ntizu kwa November na tiburese mpangwa za nchipotikizi. Zangati na kuncha kwa siku njivaranza tukumaputu. Tikimala pepo nyimbu yaru wabodra mfasha mwari nchira nyumala onda sanza. Mpaka nzizi kumi wakumasiku na funafuchemera anzatu wankonda nchokoro atufunzi isa makaliru wa dziku. Tikimala pepo nyimbu yari mpaka nzizi wakumina bodza wakumasiku. Unafunefi kubodesa mpangwa za nchigwagwa zamalungero manai. Chiputikizi, chinyungwe, chinyanyi na zanchi sena. Anapasabasa panbahradu msambiki malungero ninganawa. Tingmano wepo nzizi kumina bodra binda. Ishi kumina fungula mitokozi kwa nisikucheza. Ni mapurutani TV kumala kwa sumana mwuru kupita tani. Mwuru kupitra kupi kunga chena chiposi mwuna chitama basanshi. Chiti chiti ndikamba mazamota na kwa chimbaendi. Fale na vemu nja inoke konseju Virgilio Pedro kisena kumichini. Mwuru watu. Muzina radu msambiki. Tati imo mtakwa ni kanyumba zongumi nkaja boss pachidiru na nyaro zinango tupereke ni manja mantonga kwa nisi kumbatirani nyaro kwa nisi kugwanda penu kulupa mankasa mtakwa ni kambasa nunga nefita tumabasa didi mtakwa ni kapolendo gashgash na pidengwa kodian zatu kuigreja misa fambata na lefsa zauti nisi kwa dimingu azinja kari mbutu mpempero

0: kungu ninkungu.
1: Nya kumponyera mariwa ndiwe nzako, nya kuntea ndiwe, anga kumanikana naye pato mwantu kunseka, mwapatiwa na nya konyole kadi. Na kuna nigresha lero no, mwachitika tani kadi. Na kuna nukubasa nziku ziri statu no, mwachitika tani. Yimba karauda apite gandia, apisa sanya ndi. Kuti akufi kuti ulukupita tani nziku zino. Anzatu makalido amba kwa ipa.
0: Mungu ni mkuu.
1: Kandi wala kuti kasadula safana futi achi.
0: Amba pereka. Achitenga.

Nyimbo za ntaentae trenazo kuperekeze mwanza tumla kwanika mboto za kusena siyana Pikadola kotino ndi rad msambiki mwanagara mpaka lakisena zizo kwa na kumina mwazi na pere sampangwa za nshikuwa Tatumabuga kuunja kwa dziko pangono Na njitiripa kumala kwa sumana, right? Azinja tula kwenda ndishikoteka

mukukwe ntokozi muri pambutu ya Mungu, mukukwe ntokozi mukulonga pinango, mukukwe ntokozi ya safuna antu hana napere are anafuna kupereka manjiri kuna bali na yadzinza kuchize na ifana kundara domzuki ndia safuna efe kala kuti muri pampeta. Ah, psikala mindu ya kunenze.

0: pantokosa romutizwane dzina masiku
1: masiku masiku
0: tidzwane dzina
1: mukurongana ine alfai tore jalfai ndikurongera kumwatize kuloka bosta tikutatizo ya benga zona tikankopi
0: kankopi tandanzati kula kwa semana
1: kuno tiri madidimwene so kubvambo kigumba gumba basi kikuimba wakumwa alikumwa
0: ufuru nguno ukhalirefe
1: chadidi kuimenya nkhondo kuti zakhale pa ufulu ne kubva pontho kuphaphapo nkhabe
0: perekani kuwanga kuno malena adzina tani kutonthola kwekukankope
1: kutonthola

0: Alo.
1: Usiku, usiku baba.
0: Masiku, tidzwane dzina.
1: Mwana Lapson Manuele kuno kubenga.
0: Benga tani kumala kwa sumana.
1: Benga kuno kusumana pa babwino.
0: Parekani kwa kuna
1: bale. Mwana onesa nata baba.
0: Parekani kwa kuna bale na adzinzi.
1: Kwa kwa mbaga zangu soye matu kamibia. Alazangu shui kati alazangu madera. Kwa leto angu wa matu kamibia. Akwa wakanyo kwa kulimba. Akwa matu angu wa katani madera. Akwa wakanyo. Nasima wangu vitu ya simtu kwa kulimba. Akanya kwa namoneji. Akwa kulimba. Na mwuzeji tisenta na mbiye kulimba, na Domingo Francisco na mbiye kulimba, na Minani Marekesho na mbiye kulimba, na Nelson na wakanyawa na mbiye kulimba, na wanyadangu kwe mbiye kulimba kwa

sana kwenye kulimba. Na wizi ya sudu wa kwenye kulimba. Parangare para jitu wa ishande kwenye kulimba. Na kutakaba wensi mwambanitiwa. Kwenye kulimba kubenga wensi kubenga kangare, nyambawalu, misanya, katanya, nyangoma. Na zeto maji. Kwa chikana karamba kota. Kwenye kulimba na ngonwaje jitu. Arabia kulimba na chagesa arabia kulimba. Na wesa mbaditiwa baba arabia kulimba. Kwa sempana zati.

0: ntokoze pano munthu zone dzina masiku
1: mausiku mausiku mbuya inoke
0: tidzwane dzina
1: pano muli kulalewa na Dorva Silva siyawaja nimbadzika na siyawaja kuno kushangara mazowe
0: tananza tikula kwa semana kwa mazowe
1: ma wa semana mbuya tukizira bwino lepa tezinosi tikuno kumunda kuno basi tikusangachanga mazira basi kutiende mbumamimu tikali maminda muno semana ayi kutipitiri kumunda kuno
0: pregani kuanga kuna bale na adzinza
1: yamba ni mwepo pa inoki ya bozi na umuari kuchini hawa
0: takuota mzina radu msambik
1: kubara kuna kazangu wa memory Antonio kubara kuna wana Jeremia Neresi Marko ama yuangu wa sinili ya kole kuna abalu wangu uwezi atandire kulimba washa mwale wa paradio mbuya rauli manyo wali koneka huko kusofala huko seda senga marimbe kubara kuna mbuya antamu nishanayo hili umari usharo kubara nitu dani kubara beto jogia mosi kwa inkulu mwini mashaiso mbuya shionzi kwa mazwe munu basi abu kwa katondo hapa na mbuya mafuta ya nhanga mbozi na shababi albumba katondo hapa na Pedro Domingo Shibarikano kwa sinu wa ndukutu ya pito kusibolo sesa Domingo Temoti ali hapa wapati mangao mitanyo na Pedro alipeto baga imani alikoneka uko denera mbozi na katobola alimindu makari kwa insi ndukutu nga pito kusibolo sesa pia inoke ine tukubile kampata, kutuyanza ngumpo, apitempo, ndatenda. Kwa sababu ya gweratu mbuya, arumindo shigo, alikoneka huko shigwe, duguti ya vile kusigwa mbuya. Tarenda pae, basabu.
0: Takota, kuna ndolera mautu.
1: Yeo, brigada.

0: Pantokos Ramon, to the Zanizina Masiku.
1: Siku, Baba, ino.
0: Tizwane Zina?
1: Ishwankiwe, vera, shogera, fortuna, dishira, dobro, kisa, dede.
0: Kufortuna, mkotifana, njwa, mnankoro?
1: Indimedia, undimedia.
0: Undamedia, tani kumala kwa sumana?
1: Haa, kumala kwa sumana, kukitabuino.
0: Kutontola, tani?
1: Haa, tenepo, mwanwangono.
0: Mbewa, zatuma kufa?
1: Mbea ziri kufa ande.
0: Ha, mkupana nchiburiburi, mkupana mariwa?
1: Kaburiburi, mariwa, rani.
0: Perekani kwa kuna bale. Perekani kwa kuna bale na adzinza.
1: Ani pira wimba kuna kazangu sara faliu. Kuna imi mbia inoki. Kuna mandangu rui ya merko, yona merko. Josabu Benjimani Mebeki. Dito hili kisefeja kwezu. Teka nzungo. Kuna eta uvea radu msambigu siku wale ralimbe.
0: Takuta mamuna nkuru kuna tutena mahatu.

0: Panto kwa wasura munti zwane zina masiko.
1: Kuno mkulonga na vani zango bita tole buwa wira kufwadwe nyaluwa kusidwistrivu ya mandie.
0: Mandie kumala kwa sumana tani.
1: Ati kupita madidi pa nkulu.
0: Kutontola ako tani.
1: Andi basibensi nditempu acha ya.
0: Nditempu acha. Prekani kwa wangu nabali na adzinzi.
1: Na pereka kulipo kuna abali na adzinzi ya kutoma na pereka kuna imwe. Kutabwela abali anga andiseni pita taula mwose pita taulo. Ya inasi pita taula kwa negira kweko kubera huku. Na anseni familia taula ya anseni ilimbe umwemu ntete alipo maishi. Longi kutanseni alimbi na anseni ya kufesera radio kuno vanizangu pita taulo bugira kuno mandiye. Iti muimbi na mfumu watu anseni ya muno wa ubano wa azedo wa anseni alimbi ningatitepo ndamalisa vay nkulu
0: takota mamuna nkulu kuna atole na mautu
1: na imwe mbubasa labu ina vay nkulu
0: takota vay nkulu.

toko zende o nomwe, o sere o nomwe, o bodzo sere, o nomwe pemba, o tato o nomwe o nai. Chuputuki zende 8, 7, 18, 79, 30, 7, 4. Pento kwa zikoni skucheza, panto kwa zanamuti zoni zina, akobera, na kwa kutumiza bipi, fana kwa radu Msambiki. Nkabe teme kutumiza bipi, tisikala pinto kutupasa manyatsu.

0: Panto kwazi kuna mwoti zwane dzina masiku.
1: Hello, good night.
0: Masiku tizwane dzina.
1: Mwagulale na Yona Celestino Rovania Kadikite Zumbu.
0: Zumbu?
1: Zumbu sede.
0: Zumbu sede. Tana nzatu kuzumbu kumala kwa sumana.
1: Da,
0: mwagulale kwa mwagulale kwa mwagulale kwa mwagulale kwa mwagulale kwa mwagulale kwa mwagulale kwa mwagulale kwa mwagulale
1: kwa mwagulale
0: kwa kwa mwagulale kwa mwagulale kwa mwagulale.
1: Ya,
0: benzo kuno. Prekano kuna pale na ziza muna nkoro.
1: Ndiko preka kulipa kuna kwa wangu Celestino Rovani, mwe wangu Bizamili, Emilio Vesi, emano wangu Samuel Celestino, Nyarai Celestino, Lazaro Celestino, Isiana Celestino, Jacobo Celestino, na mzuguru wangu Orlando Aneli Rovani. Ndiko pereka kulimba na wenza mwenza na mwendeziwa
0: takota mamuna nkolo guna rana mwati
1: na mwradu wangu na opano

0: chirikuenda kumapeto na mabasa samalagara kisena kucheza na portani nzizi ndi kumi na bodra vina ichi makumanai vini 3 ore chi 40 minuto shpanta kwa zora munti zwani zina
1: alo
0: zina
1: alo Pedro Gonçalves
0: mbuya Pedro Gonçalves mkulungara kopi
1: mkulungara bani kwa shafari ya kumapapa
0: kuponi
1: asetro famasao
0: aa ya muno nteti Perekani kwa angona bale na zinzi.
1: Nakiketa mnikudu kuna kazanga Elveria, kuna manganga Angolano, na baleanga Puleari, kaduwa lambu kuna anzanga nchina jidanene pano, na pende basa pano kwenye masofa, kaduwa lambu kuna lukatora murumbala Elaru Ventaulo, na lukatora mumuntarara, kumuru wakaya. Kutuwa kaya jaziki chowa mwa kuanga mwembo kwe kukuradio mwakamanu wa kuanga
0: mwamala mwamuna mkuru
1: ya maza maza so nyimbo ya fema nini nyimbo yana ya kuipo uliri ese guster manini
0: nyimbo yana
1: yani mwepo sulogatoro ya kuipo guster manini
0: aa mizizi nga itapangono na titi iponye
1: alipenda kumambu ya nabwela kunipereka
0: Alikani kala kutale na radio Tangutukutu tinga chita timiza na tipo nye nyimbo ningane nesh Ninyimbo kumisolo